0: dobro.
1: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
0: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije. Nismo čuli tu nekih problematiziranja.
2: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
3: Vijesti.
2: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojem je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
3: Vremenska prognoza.
2: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirali Domagoj Šimunac i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program.
6: Vizer, emisija za djecu i mlade.
7: Dobrodošli, dragi slušatelji, još jednu misiju Bizer. Kao što i svi znate, bliži se školska godina, a to znaju najbolje učenici i oni koji su već duže u školi, dakle više razreda su već pohodili, idu možda u srednju školu, a ima i onih koji kreću odmah prvi puta, dakle u klupe, to jest u prvi razred. Treba određena prilagodba, kako i o čemu se radi, doznaćemo u današnjoj emisiji, zahvaljujući našoj gošći. Sa nama je Veronika Baf, stručna suradnica, psihologinja u osnovnoj školi Finida. Dobar dan, dobrodošli.
8: Dobar dan i vama.
7: Dakle, evo, svi znamo da je to jedan veliki preokret u životu, i za djecu, ali i za roditelje, naravno, kada evo krenu prvi puta u školu, to jest u razred. Pa možda ovako dan na početku, što bi djeci bilo najteže zapravo kod polaska u školu i sa kojim se sve izazovima najčešće susreću?
8: A da, zapravo, evo, od sezone ljeta, mora, kupanja, uživanja, vrijeme je za neke ozbiljnije poslove, pa tako prilagodba na prvi razred, odnosno prvi put kad djeca korače u školu, susreću se sa puno novih okolnosti za njih, različite od onog kojeg su imali u vrtićima, pa tako najčešće su navika od odvajanja od roditelja, očekuju ih nova pravila školska, pa duže sjedanje u klupama, potrebno je duže recimo održavati pažnju i koncentraciju. Zapravo svi od tih prvašića imaju neka očekivanja koji možda oni prvi put se susreću, tako da i oni imaju možda i od sebe neka očekivanja da to sve pohvataju i da se što prije prilagode. Također sve im je to sve nepoznato i tu je potrebno određeno vrijeme kad će se prilagoditi s tim nepoznanicama i s tom većom odgovornosti koja je recimo na njima u školskim klupama usporedbi s recimo s vrtičkim načinom funkcioniranja. Također u vrtiću oni upoznaju prijatelje i s njima se druže svakodnevno, a sada možda imaju neke prijatelje s kojima nastavljaju se družiti u klupama, ali upoznaju nove prijatelje, učiteljice su sada drugačije, nisu tete više i cijeli nekako sustav je okrenut ka vrednovanju. I u tim okolnostima djeca se različito nose s time, kao što se i mi odrasli nosimo različito s bilo kojom novom situacijom, ne znam, kada upisujemo fakultet, kada idemo na neki novi posao, pa tako neki jedva čekaju i vesele se i već kad su došli kod nas na testiranja jako su sretni i uzbuđeni, a neki možda su više zabrinuti i pod stresom kako će sve to izgledati, a neki su možda istovremeno jedno i drugo. I onda je jako važno znati da je to normalno, da su sve emocije normalne tada i da mi kao odrasli trebamo to validirati. Odnosno, što znači validirati? Ne recimo ni umanjivati te njihove strahove ako se dogode, nego reći, recimo, razumijem da se bojiš, ali sve ćemo to zajedno proći.
7: Dakle, roditelji su, dakle, bitna, da tako kažemo, bitan element tu kada se prvi puta dijete zapravo ulazi u školu, to jest u prvi razred. Kako roditelji ili bližnji, ostali, a rodbina može pomoći djetetu da se bolje prilagodi? Dakle, na taj veliki preokret u životu zapravo onda im kreće jedan dugi period učenja. Ili da ima nekih grešaka koje roditelji rade.
8: Mm-hmm. Tako je. Znači, polazak u školu nije samo promjena za dijete, već i za roditelje, noniće, cijelu obitelj. Mijenja se raspored, očekivanja, isto tako, i dobivaju neku novu ulogu djeca. Zato je za roditelje, ja bih naglasila da je važno da imaju nekakav pozitivan stav prema školi, da ne zastrašuju dijete, da će biti teško, da će trebati samo učiti, da neće imati vremena za igru, jer ništa od toga nije tako i u školi se itekako igraju, ali imaju naravno neke odgovornosti koje postupno dolaze. I također vjerovati u dijete da će se ono snaći, jer recimo kada roditelj strahuje za dijete ili nekako sumnja u njega, onda to i dijete osjeti, pa može biti i više strašljivo od nekog djeteta kad roditelj kaže ok, vjerujem ja u tebe, bit ćeš super i bit će sve ok. Isto tako je važno da iskomuniciraju realna očekivanja. Znači, opet, s druge strane, ne zastraživati, ali niti ni preuljepšavati da će sve biti savršeno, jer naravno i greške se događaju u školi i onda kada im počinu ocjene, isto tako je to njima važno. Tako da je dobro zadržati stav da je sve to učenje, pogotovo kada prvi put kreću prvi razred, onda jednostavno to vrijeme prilagodbe prvo, znači učenje, da je i greška moguća. Isto tako razgovarati s djecom što ih u školi očekuje u smislu znači kako im izgleda na primjer jedan dan u školi, tko im je učiteljica, kada će ih odvesti u školu, kada će doći po njih, ko će ih dočekati nakon škole, što će onda nakon škole raditi, kada će se pisati zadaće i tako. To je sve dobro dogovoriti jer se tako smanji strah od nepoznatog. Znači, na taj način djeci stvorimo neke okolnosti i uvjete da to bude predvidljivo za njih, koliko toliko. Naravno da će uvijek biti neke situacije koje će se dogoditi na licu mjesta, ali barem od prilike da imaju neku sliku kako to izgleda. I ono što je isto važno, uspostaviti neku rutinu, recimo prije škole, evo sad već par dana prije škole, da djeca idu ranije leći, da steknu neku naviku da se dobro naspavaju i da nekako ta večernja rutina bude onako smirenija i postepeno da se uvode neke recimo školske rutine kao što su spremanje torbe na večer, gledanje rasporeda, sati i slično. A isto tako i kada krene onda škola, znači šta se događa kada dijete dođe iz škole, ide li u produženi, ko dolazi po njega, recimo ako ide u produženi onda tamo pišu zadaću, ali ako ne onda s kim, znači s kim to dijete piše zadaću, ili pomaže roditelj, dijete, baka, bilo ko. I kad je vrijeme za neku igru, isto to mislim da se ne smije zaboraviti, da kad jednom dijete krene u školu da igre više nema. Naprotiv, igra je jako važna za daljnji rast djece, tako da to nikako ne ograničavati. I isto, znači, moraju imati neko slobodno vrijeme za sebe, neku strukturu u danu, mislim da im to puno pomogne.
7: Često se prije to govorilo, kao ideš u školu, vidit ćeš ti kako tamo ćeš biti dobar, morat biti dobar, da li je to jedna greška roditelja, što maltene u stvari plaše na taj način.
8: Da, to je često se kaže, jer očekuju da i roditelj na neki način žele biti dobar roditelj i onda žele čuti tu dobru povratnu informaciju da je dijete super, dobro, poslušno. Ali kažem, kad je ta prilagodba, znači sve je očekivano, recimo neka djeca neće biti savršeno poslušna i mirna, nego će imati puno pitanja, možda će biti teško, će im biti na početku možda više sjediti, ali opet to nije ništa zlonamjerno, tako da treba imati malo strpljenja, čak i ako nisu onako po školski dobri poslušni.
7: No evo, što se očekuje od djece koja dolaze u prvi razred, da li znaju, moraju znati čitati i pisati, malo ćemo o tome nakon glazbe, dakle danas govorimo o prilagodbi na školu, dakle na prvi razred.

0: Nalazite se u emisiji Bizer.
1: A danas u emisiji govorimo o prilagodbi, dakle, na školu, na prvi razred, za one koji idu prvi puta u školske klupe. Dakle, sjesti baš ove godine 2026. sa nama je psihologinja Veronika Bab. Dakle, što se zapravo sada očekuje od prvašića kada krenu u školu? Da li oni trebaju već znati nešto što se tiče čitanja, pisanja, računanja ili nešto ima drugo što je bitnije?
2: Pa zapravo ne trebaju znati čitati i pisati, to će sve naučiti kroz prvi razred, imaju za to svoje učiteljice. Ono što se provjeravalo na samom testiranju spremnosti za školu su bile predvještine i razvojne osobnosti samog djeteta da uopće može krenuti u školu, tako da ako je to zadovoljeno, onda je to sve ok. Ono što je puno važnije na početku, da djeca steknu sigurnost u školi, da postupno usvajaju rutinu i da su sve više spremni na školske zadatke. Jako volimo naglasiti roditeljima da je tu važnija, znači, samostalnost djeteta i da se na tome s djetetom radi, u smislu da samo može ići na toalet, da može samo pitati kad mu se ide, da pita ako im nešto treba ili ako nešto pogriješe, ako im nije jasno, da može čekati svoj red, da može pratiti upute i da može mirno sjediti, evo, barem pola sata. Znam da školski sat traje 45 minuta, pa im je to možda velika razlika, ali važno je da može iskomunicirati, znači, svoje potrebe. A što se tiče vještina pisanja, čitanja i računanja, znači, to sve rade kroz cijeli prvi razred. Upravo zato se, znači, i prvo polugodište prvog razreda ne ocjenjuje, već se stiču te vještine da se povežu sa vršnjacima, da poboljšaju te svoje socijalne vještine i upoznaju učiteljicu i zapravo da se prilagode. Evo ga, to je nekako cilj na početku, a za ostalo ima vremena.
1: To bi bio taj, dakle, prvi razred, uvod u školovanje, možemo
2: tako
1: to
2: je,
1: tako reći.
2: Tako je,
1: pretpostavljam, u školi postoje stručne službe, mm-hmm. Kako one pružaju podršku tom procesu prilagodbe, kako se to stvari vrši?
2: Postoje, da. Znači, stručni suradnici su tu za komunikaciju između učitelja, roditelja i djeteta, ako nešto treba dodatno pogledati ili podržati. A sama škola, znači, cilj je da postupno se dijete upozna sa novom sredinom. Učiteljica uvijek komunicira ako neko dijete se, recimo, teže prilagođava, ako ima nekakve promjene u ponašanju koje prije nije imalo, sa stručnom službom, i onda se na taj način može obratiti veća pažnja na dijete i uključiti u praćenje dodatno. Makar, kao što sam i rekla, znači, u prvom tom periodu prilagodbe je sve, ajmo reći, očekivano, i očekivane su neke recimo promjene u ponašanju, ili recimo ako je dijete više plačljivo, opet zbog odvajanja od roditelja ili zbog nekog straha, tako da tu jako važno procijeniti kada je stvar same prilagodbe, a kad ipak dijete zahtjeva neko veće praćenje. I naravno, jako nam je važna suradnja s roditeljima, bilo da tu roditelj krene inicirati komunikaciju, da možda je primijetilo neke znakove kod djeteta koje prije nije, pa je to iskomunicira s učiteljicom, ili pak učiteljica može isto dati povratnu informaciju roditelju kako se dijete prilagođava i kakva je situacija sa vršnjacima, s nekim predmetima ili s njegovom pažnjom ili bilo što bi bilo, recimo, važno za znati.
1: Još ćemo doznati nešto o tome, dakle, kako se razlikuju uobičajene teškoće i reakcije na novu životnu situaciju od onih koje ukazuju da je potrebna dodatna, da tako kažem, podrška. Nakon malo glazbe, ali danas, evo, u emisiji prigodom početka nastave, to smo rekli 7. rujna, baš govorimo o prilagodbi na školu, naravno za one koji prvi puta u klupe sjedaju i oni koji idu drugi puta u klupe, ni njima lako, ali evo, nekako puno, puno lakše nego ovima koji se prvi puta sreću.

0: Nalazite se u emisiji Bizer.
1: Danas govorimo o prilagodbi na školu, govorili smo o određenim poteškoćama, naravno o onome što učenike očekuje i što se očekuje od njih, dakle kada prvi put dolaze u školu. Međutim, evo, postoje i stručne službe u školi, također koje u tome će pomoći. Kako zapravo razlikovati uobičajene teškoće i reakcije na novu životnu situaciju od onih koji ukazuju da u stvari baš djetetu je nepojedino i potrebna dodatna podrška?
2: Da, važno je znati da neka djeca se prilagođavaju lakše, neka srednje teško, a neka jednostavno teže se prilagođavaju. A ono što mi gledamo je recimo neki intenzitet, koliko su ta ponašanja recimo, kojeg su intenziteta, jesu li lakše ili teže ili, ili možda trebaju nekakav dodatnu pažnju, koliko traju, recimo očekivano je nekih mjesec dana, dva mjeseca čak se djeca prilagođavaju, ali ako to baš perzistiraju neke teškoće, onda i to je važno uzeti u obzir, a i to kako utječe zapravo ta školska sredina na svakodnevno funkcioniranje djeteta. Ako znači te teškoće su intenzivne i traju dulje i ne pokazuju znakove da se to smanjuje, recimo dijete učestalo plače, odbija ići u školu ili ima učestale tjelesne tegobe koje su povezane sa odlaskom u školu, izrazito je možda povučeno ili uznemireno, tada je dobro potražiti podršku školskog psihologa ili nekog drugog člana stručne službe škole kako bi se vidjelo onda kakav oblik podrške je važno pružiti djetetu, a i roditelju, jer nije ni roditeljima tada lako sve to skupa sa djetetom nekako se suočavati s tim, pa onda im je potrebna intenzivnija podrška. Naravno da ta prilagodba i ovisi o više čimbenika, jedna od njih su razvojne osobnosti djeteta, temperament, sredina u kojoj je dijete odrastalo, je odrastalo u manjoj sredini, većoj, kako će se prilagoditi, u koju sredinu dolazi, kako je bilo recimo struktura vrtića, recimo ne znam kakvi su stavovi roditelja prema školi, svi ti čimbenici određuju, odnosno su to nekakve okolnosti u kojima dijete ima više kapaciteta se bolje snaći ili malo teže se snaći, recimo kada počne škola. Ali kažem, znači sve uz razgovor i dogovor i u suradnju sa učiteljicom i stručnom službom može se riješiti.
1: No, evo, na kraju da ponovimo zapravo kako ukratko da roditelji pripreme prvašića za prvi, da tako kažemo, dan škole, a i za ostale dane koje slijede.
2: Pa prvo razgovarati, znači jako važno razgovarati s djetetom, čuti što ono misli, što želi, je li uzbuđeno, znači kakav je njegov doživljaj te škole i zapravo od tog najprije krenuti. I onda ovisno o povratnoj informaciji, znači odgovoriti na topao i podržavajuć način, niti zastrašivanjem, a niti uljepšavanjem stvarnosti, ne znam, praviti sliku da je škola savršena, jer naravno da nije, ali ne mora ni biti. Ništa u životu nije savršeno. Više je tu znači podrška djetetu kako da se snađe, reći mu što ga očekuje, znači to je jako važno za faktor predvidljivosti. Isto tako, uspostaviti neku rutinu kada počne škola, ali i prije škole, da se dijete naspava i da opet ima neku sigurnost i strukturu. I ja bih rekla jednostavno da budete tu. Mislim, znam da nekad i roditelji strahuju što će biti, kako će biti, ali mislim da početak škole nije šprint nego maraton, tako da vam u startu je potrebno ono, neki dobri temelji i odnos sa školom. I jednostavno je važno da prvo djeca imaju te bazične potrebe zadovoljene u školi, kao što je sigurnost i to je to.
1: Evo, i što nam ostaje nego da poželimo svima sretno školovanje, sretan dolazak u školu, naravno, i onim prvašićima i onim ostalima do 8. razreda i dalje.
2: Baš tako, evo, sretno svima. Evo,
1: hvala lijepo, sa nama je bila Veronika Bah, stručna suradnica psihologinja u osnovnoj školi Finida. Govorili smo o prilagodbi na školu, to jest na prvi razred. Hvala svima vama i do slušanja do sljedeće emisije.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

ne mogu da te zaboravim. Ja ne mogu

0: tri su sata. Vijesti. Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da
4: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažem da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta. Vijesti. Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Kronika dana.
7: I ove se godine svojim prijedlozima možete uključiti u stvaranje proračuna grada Poreča za 2027. godinu. Proračun je temeljni financijski akt grada kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu financijsku godinu. Podsjetimo, proteklih 10 godina gradonačelnik Peršurić i gradski pročelnici susretali su se s vijećnicima svih 10 poreških mjesnih odbora kako bi se u prijedlog gradskog proračuna uključili projekti svakog mjesnog odbora, a susrešće se i ove godine. Nakon toga prijedlog proračuna stavlja se na javno savjetovanje na gradskim web stranicama putem kojeg su svoje prijedloge mogli slati svi zainteresirani građani Poreča, a nakon javnog savjetovanja obavljena su i dva čitanja proračuna na sjednicama gradskog vijeća na kojem su gradski vijećnici mogli predati svoje amandmane prije nego li je sam proračun bio izglasan. Izradom razvojnih strategija grada kao i drugih EU projekata, prijedlozi određenih skupina već su zaprimljeni te se obrađuju. Poziv svima uputio je i gradonačelnik Poreča.
8: Grad Poreč Parenco i ove godine nastavlja sa praksom uključivanja građana u stvaranje našeg gradskog proračuna za 2027. godinu. Svake godine zajedno sa pročelnicima gradskih odjela obilazimo sve naše mjesne odbore kako bi se u prijedlog gradskog proračuna uključili projekti doslovno svakog mjesnog odbora. Što se tiče uključivanja većeg broja građana, i ove se godine nastavlja sa istom praksom, te pozivamo sve zainteresirane građane da se uključe i dostavljaju nam svoje prijedloge kako bismo zajedno kreirali gradski proračun. Evo, vaši prijedlozi, sugestije i komentari upravo su najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našem gradu.
7: Svoje ideje i prijedloge možete dostaviti najkasnije do 30.9. ove godine osobno u pisarnicu grada Poreča putem elektroničke pošte na adresu financije@porec.hr. Institut za poljoprivredu i turizam istražuje može li ovča vuna postati vrijedna sirovina u proizvodnji povrća. Od otpadne vune do gnojiva, naime, Hrvatska ima 900 tona godišnje, a većina te vune nema kamo. Upravo iz tog problema krenuli su znanstvenici Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, koji u sklopu projekta Peleti ovče vune, budući izbor u održivoj proizvodnji povrća, InoBioPov, istražuju može li se ovčja vuna prerađena u pelete koristiti kao organsko gnojivo u proizvodnji povrća. Jedan od suradnika na projektu je doktor znanosti Domenik Anđelini, znanstveni suradnik Instituta za poljoprivredu i turizam. Institut je nositelj projekta, a istraživanja se provode na njegovim površinama i kod proizvođača uključenih u projekt. Pokusi su raspoređeni na različitim područjima Hrvatske, na različitim tipovima tla i u različitim klimatskim uvjetima. Na institutu se, među ostalim, ispituju na kupusu, krumpiru i endivi, dok se kod partnera istraživanja provode i na salati i grahu. Jedna od najzanimljivijih karakteristika ovčje vune je visok sadržaj dušika. U vuni ga može biti oko 9%, što je vrlo zanimljivo u usporedbi s drugim organskim gnojivima. Prije nego što postane gnojivo, vuna se čisti i sterilizira kako bi se uklonili potencijalni uzročnici bolesti i štetnici, a zatim se peletira. Inače, pokusi se ne provode samo u kontroliranim uvjetima, peleti se uspoređuju s mineralnim i drugim organskim gnojivima te se ispituju u konvencionalnoj i ekološkoj proizvodnji. Istraživanja obuhvaćaju istarsku crvenicu te pjeskovita i ilovasta tla u kontinentalnom dijelu Hrvatske kako bi se utvrdilo ponašanje vune u različitim uvjetima. Projekt još traje, pa znanstvenici za sad ne žele donositi konačne zaključke, ipak rezultati pokazuju da peleti ovčje vune u usporedbi s nekim drugim organskim gnojivima mogu dati slične rezultate, dok bi njihova praktična prednost mogla biti jednostavnija primjena. U susret početku nove pedagoške godine općina Vižinada tijekom ljetnih mjeseci provela je niz radova i ulaganja u područnom vrtiću Vižinada s ciljem osiguravanja još kvalitetnijih, sigurnijih i ugodnijih uvjeta za boravak djece i rada djelatnika. Obojani su dnevni boravci, hodnici i ostale prostorije vrtića, te nabavljena dodatna oprema za kuhinju, dok su djelatnici Sabadin parka osvježili drvenu konstrukciju vanjske terase te uredili okoliš i dvorište vrtića. Za navedene radove općina Vižinada izdvojila je ukupno 20.396 eura, a dodatnu kuhinsku opremu u vrijednosti od 5.000 eura osigurala je zajednica Talijana Vižinada uz potporu Talijanske unije iz Rijeke. Posebna pažnja posvećena je opremanju vrtičke kuhinje za koju su nabavljeni novi štednjak i konvektomat koji će znatno olakšati svakodnevnu pripremu obroka, a nova oprema posebno će biti važna s obzirom na povećanje broja djece i otvaranje dodatne jasličke skupine u novoj pedagoškoj godini. Tako je područni vrtić u Vižinadi danas moderan i kvalitetno opremljen prostor koji udovoljava suvremenim standardima predškolskog odgoja, a kao općina prijatelj djece Vižinada kontinuirano ulaže ne samo u infrastrukturu i opremanje vrtića, nego i u stvaranje jednakih i kvalitetnih uvjeta za odrastanje, razvoj i obrazovanje svakog djeteta. Načelnik općine Ferenac poručio je da je ulaganje u djecu jedno od najvažnijih ulaganja lokalne zajednice, a posebno veseli što ove godine s radom započinje upravo i nova jaslička skupina, čime dodatno odgovaramo na potrebe naših mladih obitelji. Rekao je načelnik, ujedno poželivši djelatnicama dječjeg vrtića Poreč Parenco uspješan početak nove pedagoške godine, te djeci puno radosti, igre i novih prijateljstava. Prijedlog izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Vrsara te stavljanja izvan snage detaljnog plana uređenja naselja Trsine, zatim uređenja dijela starogradske jezgre prva faza i provedbenog urbanističkog plana dijela grada Vrsara stavlja se na javni uvid u trajanju od 15 dana i to od 4.9. do 18.9. ove godine i sve u ulaznom prostoru općine Vrsar svakim radnim danom od 8 do 15 sati, zatim putem mrežne stranice općine Vrsar te kroz informacijski sustav prostornog uređenja. Tijekom trajanja javne rasprave 10. rujna u 16 sati u maloj sali sportske dvorane Saline Petalon održat će se javno izlaganje o prijedlogu, pa se poziva zainteresirana javnost na sudjelovanje u javnoj raspravi te dostavu svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi na ovaj prijedlog. Detaljne informacije možete pronaći i na službenoj mrežnoj stranici općine Vrsar. Iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci izvijestili su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o prometnoj nesreći sa jednom ozlijeđenom osobom u moru kod Rovinja. Dojava je zaprimljena 1.9. nešto poslije 15 sati. Posredstvom postaje pomorske i aerodromske policije Pula o sudaru jet skija i sup daske na kojoj su bile dvije osobe. O događaju je odmah obaviještena lučka kapetanija Pula i nadležna ispostava lučke kapetanije Rovinj, čiji službenici su isplovili na poziciju izvanrednog događaja na moru ispred mjesnog kampa južno od Rovinja. Preliminarnim očevidom utvrdili su kako je unajmljenim jet skijem u vlasništvu domaće pravne osobe upravljao državljanin Republike Njemačke koji je u jednom trenutku udario u sub dasku na kojoj su se nalazile dvije mlađe ženske osobe, također njemačke državljanke, od kojih je jedna ozlijeđena. Ozlijeđena Njemica je nakon nesreće preuzeta od zdravstvenih djelatnika u daljnje medicinsko postupanje u općoj bolnici Pula, gdje su joj ustanovljene lakše tjelesne ozljede. Očevid o uzrocima ove pomorske nesreće provode službenici ispostave lučke kapetanije Rovinj i lučka kapetanija Pula.
6: Vijesti i sporta.
7: Uz veliku podršku sportske zajednice grada Poreča, Vaterpolo klub Poreč bio je domaćin turnira u sklopu 25. Porečkog delfina. Na turnir su se odazvali uz domaćine još tri kluba i to Primorje Rijeka, Vaterpolo klub Pula te Delfin Rovinj. Svaka je utakmica trajala 4/4 po 5 minuta, a sudjelovala su djeca od 11 do 15 godina. U pripremi turnira za mlađe kadetkinje Vaterpolo klub Poreč se pobrinuo za dolazak sudaca i liječnika, a za pobjednika turnira borili su se iskusniji dečki iz Rijeke i Pule. Vaterpolo klub Primorje je pobijedilo pulsku ekipu rezultatom 9:3, dok su treći bili dečki iz Rovinja. Poreč je završio takmičenje na 4. mjestu. Nakon turnira, naravno, nastavljeno je druženje u zajednički ručak i podjelu pehara, a ujedno iz kluba zahvaljuju svima na fer i korektnoj igri, zajedništvu i atmosferi koja pokazuje ono najljepše u sportu. Vaterpolo klub Poreč uskoro nastavlja s treninzima u novom hotelu Valamar Pisal Resort. Iz kluba pozivaju sve zainteresirane da se uključe u školu vaterpola uz vodstvo educiranih trenera i puno dobrog raspoloženja. Likovna udruga Poreč poziva na otvorenje prve samostalne izložbe slika i grafika članice Biserke Radetić-Štefanac. Izložbu pod nazivom Refleksija vremena čine radovi nastali od Biserkinih studentskih dana pa sve do danas, a otvorenje izložbe je u četvrtak 3.9. u 20 sati u galeriji Galija. Izložba će biti otvorena do 18.9. i moći će se razgledati radnim danom od 8 do 11 sati. 4. i 5. rujna ulice Tara ispunit će glazba, mirisi istarske kuhinje, dječji osmjesi, domaći proizvodi i tradicija. U sklopu programa Gustatore, najbolje od Istre u Taru, kušat ćemo učiti, družiti se i nazdraviti kraju još jednog ljeta. Što se zabave tiče, pobrinut će se Infinity Band, Big Crow Dance Party. Posebni gost festivala bit će Mario Batifjaka, a u subotu zabava je zagarantirana uz Gruverse i Plavi orkestar. Početak nove školske i pedagoške godine, dovršetak značajnih investicija u obrazovanje te sigurnost učenika u prometu bile su teme sastanka koji je održao gradonačelnik Poreča Loris Peršurić s ravnateljicama i predstavnicima roditelja učenika triju porečkih osnovnih škola, gradskih dječjih vrtića, srednjih škola i umjetničke škole, predstavnicima prijevoznika te policijske postaje Poreč, sportske zajednice grada, gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti i upravnog odjela za komunalni sustav. Ovakvi su sastanci postali redovni početkom rujna kako bi se svi dionici što bolje pripremili za početak školske i pedagoške godine. Gotovo 2000 školaraca, polaznika osnovne škole Poreč i osnovne škole Finida, njihovih područnih odjela u Žbandaju i Novoj Vasi, te talijanske osnovne škole Bernardo Parentin u Starom gradu, srednje škole Mate Balote i turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića, kao i umjetničke škole, koje ove godine dobiva i srednju školu. U školske će klupe sjesti 7.9. Grad Poreč Parenco nastavlja sufinancirati skupine produženog boravka od 1. do 4. razreda, kojih u sve tri škole ima ukupno 20 s obzirom na izraženi interes roditelja i stalni porast broja djece u školama. Pedagoška godina počela je 1.9. u porečkim vrtićima. Ravnateljice su istaknule kako su ustanove dobro ekipirane kadrom te podsjetile na intervencije koje su se provodile po vrtićima tijekom ljetnih mjeseci. Osim vrtića, radova je bilo i u osnovnim školama. Srednje škole također bilježe veliki broj učenika upisanih u prve razrede, čak 197, a velika je novost što će početkom školske godine, zahvaljujući suradnji umjetničke škole Poreč i srednje škole Mate Balote, početi djelovati srednja glazbena škola koja u prvoj godini bilježi 13 upisanih učenika. Na sastanku je bilo riječi o voznom redu autobusa koji prijevozi učenike, a dogovoreno je i, kao i svake školske godine, pojačano praćenje i nadzor policije i prometnih redara u blizini škola, pogotovo u vrijeme početka i završetka nastave. Bilo je riječi i o edukacijama za učenike prvih razreda o sigurnosti i preventivnom ponašanju u prometu, koji će se održati na početku školske godine, kao i dodatnoj signalizaciji u blizini škola i stajališta, te razgovori s vječima roditeljima na temu električnih romobila. Upravni odjel za komunalni sustav dovršava obnovu horizontalne i vertikalne prometne signalizacije u okruženju škola i na pješačkim rutama učenika. Policija će i ovog rujna provoditi akciju Poštujte naše znakove, a svi vozači se još jednom upozoravaju da posebnu pozornost trebaju usmjeriti na vožnju u blizini škola, vrtića i dječjih igrališta te smanjiti brzinu kretanja vozila kako bi se moglo na vrijeme uočiti djecu koja se kreću nogostupom i u određenom trenutku pokušavaju prijeći ili već prelaze cestu. S prvim danom škole počinje prometovati nova linija javnog prijevoza gradskog električnog e-city busa na relaciji Poreč-Baderna uz već postojeće od Poreča prema Novoj Vasi i Červarportu koje su za građane Poreča besplatne. Gradonačelnik Poreča Peršurić i njegovi zamjenici Nataša Basanić-Ćuš i Ugo Muzica održali su prijeme za dosadašnju ravnateljicu talijanske osnovne škole Bernardo Parentin, Ester Zarli te novo imenovanu ravnateljicu Virnu Ovčarić. Tom prigodom zahvalili su Zarli na predanom radu i vodstvu škole kroz gotovo dva desetljeća. Naime, 17 godina provela je na čelu ustanove, a 41 godinu ukupno u radu škole, tijekom kojih je škola prošla kroz brojne izazove, ali i važne iskorake. Istaknuto je da su u svim trenucima, bilo da se radilo o krizama, potrebi za podrškom, velikim investicijama, zalaganju kod osnivača grada Poreča, uvijek u prvom planu bili interes učenika i napredak škole. Ester Zarli zahvalila se gradonačelniku i stručnim službama grada na podršci kroz sve ove godine, te istaknula da su učenici uvijek bili na prvom mjestu i kada vidite da te generacije učenika stasaju u odrasle ljude koji nastavljaju raditi za svoj grad, to je jedno veliko zadovoljstvo. Grad je shvatio potrebe škole kao škole talijanske manjine, rekla je Zarli, te istaknula uvijek dobru suradnju sa zajednicom Talijana Poreč. Gradonačelnik i suradnici naglasili su da upravo zahvaljujući dugogodišnjem predanom radu ova ustanova danas uživa ugled i stabilnost, na što su ponosni jer su i mnogi zaposlenici i sami bivši učenici. Upravo je to i nova ravnateljica Virna Ovčarić koja je od 1. rujna preuzela vodstvo škole. Gradonačelnik je istaknuo kako je kroz godine bilo puno lijepih, veselih ali i izazovnih situacija, a u školu za koju smo emotivno vezani i koja je odgojila generacije Porečanki i Porečana i dalje će imati punu podršku grada kao osnivača, a kvalitetna suradnja koju smo imali s dosadašnjom ravnateljicom sigurno će se nastaviti i s novom, rekao je gradonačelnik. HEP je za danas, za četvrtak 3.9. najavio radove. Od 8 do 10 sati bez struje će biti dio naselja Mugeba, a od 15 do 20 sati poslovna zona Bujići i to broj 9, D, E, F, G i H, broj 10, 10 A, B i D, broj 12, B i D, te brojevi 54, 57 i 60.

0: 4 su sata. Vijesti. Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da
4: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta. Vijesti. Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slijedi reprizirani program.
7: Horoskop. Slušate Horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
8: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom. Prvi nam je naravno Ovan. Vi ste potrebni vašoj obitelji, a vi niste osoba koja će ih zapostaviti i okrenuti leđa. Dakle, šta ako bude potrebno da ostavite sve što radite i posvetite se njima, obitelji? To je upravo ono što je obitelj i čemu služi. Uvijek moraju biti na prvom mjestu. Srećom, do kraja tjedna vi ćete se vratiti na daleko uzbudljivije stvari, vaš ljubavni život, vašem slobodnom vremenu i mogućnosti da iskažete svoju kreativnost. Vi ste pravi majstor komunikacije i to će vam pomoći tijekom vikenda kada se budete susreli sa površnim ljudima. Bik, imajte na umu da ne morate ništa odlučivati niti kretati dalje dok ne sagledate kompletnu situaciju i ono što vama odgovara. Oko vas i pred vama će biti dosta toga što će vam odvući pažnju. Kako to da do sada niste primjećivali takvu ljepotu? Istina, svijet je prepun divnih ljudi i pravih ljepota koje niste imali prilike istražiti do sada. Od danas nadalje posvetite se obiteljskim pitanjima i povedite razgovor oko nekih obiteljskih stvari. U nedjelju je vrlo moguća neočekivana ljubavna šansa, posebno ako ste solo. Biće to mala prilika, ali vrijedna da razmislite. Nemojte dugo razmišljati, nego uljepšajte sebi dan, a možda i tjedan ili mjesec. Blizanci, mislite kako ste sve sredili i kako sve držite pod kontrolom. Odjednom će se ispostaviti da to nije tako. Vrlo čudan tjedan je to za vas. Kao da ćete se ponovo susresti sa istim problemom, ali na sasvim drugačiji način, iz drugačijeg kuta. Ništa vam neće biti jasno, a to je pomalo i konfuzno. Ono što vam može proletjeti kroz glavu ovih dana je da je to možda sve samo san. Ali nije, to je realnost sa svim svojim konfuzijama. Ništa novo, prihvatite to sve smireno i staloženo i rješavajte jednu po jednu stvar. Nemojte zapadati u svoje iluzije, posebno tijekom vikenda jer će biti svuda oko vas. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom. Slijedi rak. Nemojte se ničega bojati. U stanju ste voziti avion, a da se uopće ne oznojite. Ovih dana očekujte sjajnu avanturu. Pobrinite se da pomognete ljudima koji se ne nose baš najbolje sa takvim uzbudljivim situacijama. I ne samo da ćete naučiti dosta o sebi, nego i o svijetu oko vas. Danas i sutra nećete se osjećati baš najbolje, problemi sa novcem, ali petak, subota i nedjelja donose dosta novih događaja i ako budete imali malo sreće i ljubav, potrudite se da obezbijedite sebi tu sreću jer dosta toga ovisi upravo o vama. Lav. Niste osoba koja brzopleto reagira i kupuje sve što vidi u izlogu, ali ovih dana posebno žudite potrošiti novac i otići u veliku kupovinu. Međutim, još nešto vam se vrti po glavi i govori vam da ne biste to trebali učiniti. Općenito govoreći, takav će vam biti skoro cijeli tjedan. Dio vas će poželjeti skočiti i krenuti u akciju, a druga polovina će željeti da se povuče. Koji je najbolji savjet? Pa pričekajte dan ili dva. Strpite se. Pričekajte na primjer četvrtak da vidite kako ćete se tada osjećati. Velike su šanse da se baš u četvrtak osjećate sjajno, kao prava zvijezda. Tijekom vikenda ponovo je moguće da ćete biti preplavljeni nagonom za kupovinom. Na kraju možda vam je ovaj tjedan takav i morate potrošiti taj novac. Budite racionalni koliko god možete. Djevica. Okružite se kreativnim i talentiranim ljudima, imate stvarno odlične prijatelje, okrenite se njima u ovakvim vremenima i potražite savjet. Vrlo je moguće da je netko od njih bio u sličnoj situaciji i da vam može pomoći. Neće to biti ništa sa čime vi ne možete izaći na kraj, najvjerojatnije je da ćete biti u dilemi. Bit će to nešto slično trci sa prepadama, morat ćete dosta njih prijeći da biste došli do cilja ovog tjedna. U petak će vam neko zapasti za oko i ako ste solo, vrlo je moguće da vam ta osoba odgovori pogledom. Vikend pred vama obećava ljubav u zraku, a na vama je da to iskoristite.

Poštovani slušatelji, na valovima radiocentra slušate emisiju Horoskop. Slijedi nam Vaga. Ponekad ste previše emotivni, a posebno se tako osjećate ovih dana. To je sasvim okej. Vi ste samo ljudsko biće, ipak zašto dozvoljavate da male i nevažne stvari toliko utječu na vas? Razmislite, uvijek ste spremni za akciju, ali ponekad neke stvari ne treba požurivati. Kada se osjećate kao da ste u sprintu, na trci, usporite i hodajte. Zadivit ćete se koliko toga propuštate u životu jer samo žurite i koliko je svijet zapravo lijep. Vrlo je vjerojatno da se na nekoj večeri ili društvenom događaju u četvrtak povede razgovor koji vas uopće ne zanima i koji se vrlo lako može oteti kontroli. Dajte sve od sebe da se ne upuštate previše u tu raspravu, ali se pripremite za jednu divlju avanturu tijekom vikenda. Vežite pojas jer će biti nevjerovatno i mahnito. Škorpion, ne postoji niti jedan trenutak iz kojega vi ne znate izvući pouku. Ok, ponekad se ništa ne događa i desi se da vam dani prolaze poprilično jednolično, ali ovoga tjedna mogli biste naučiti važnu lekciju u životu, posebno danas ili sutra. Sva ta saznanja doći će od ljudi za čije mišljenje ste uvijek mislili da se ne razlikuju puno od vašeg. Ipak ovoga tjedna imat ćete priliku naučiti dosta toga i na poslu. U četvrtak je vrlo važno da budete skromni i da ne dozvolite da vam nešto utječe na ego. Svaki uspjeh prihvatite sa poniznošću i zahvalnošću. Tijekom vikenda okružite se prijateljima, pametnim prijateljima, proširite vidike sa njima. Strijelac. Sve do sada vam se činilo da se vrtite u krug, ali ovoga tjedna imat ćete priliku da konačno izađete iz toga kruga i započnete vlastitu akciju. Ovih dana bit će vam konačno jasno zašto nešto radite i vidjet ćete veću svrhu svega toga. Nemate dovoljno novaca da biste pokazali sve to što vidite i želite, ali vjerujte da će i on doći sa vremenom. Na kraju, šta je to što novac može kupiti? Ništa stvarno bitno u životu. Četvrtak bi mogao biti dan ispunjen sjajnom i dubokom konverzacijom, ali i velikim preispitivanjem vlastitih želja i mogućnosti. Na kraju bit će vrlo uzbudljivo. Vikend će biti upravo onakav kakvim ga zamišljate. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac, ovih dana sve se vrti oko vas i još jedne osobe koja vam je bitna i svašta je moguće da se dogodi. Vaše raspoloženje odredit će u kojem pravcu će se sve događati i završiti, fantastično ili očajno. Očigledno je da što ste vi sretniji, to je i ta osoba sretnija. Nevjerovatno je kako vas dvoje imate savršen utjecaj jedno na drugo, međutim neće svi dani biti tako osjećajni kao početak tjedna. Naprimjer, današnji dan bit će dan pun sjajnog magnetizma, dinamičnosti i ljubavi, a u petak ćete oboje biti prepuni pozitivne energije. Tijekom vikenda očekujte dosta konverzacije, vrlo bitni razgovori su ispred vas. Vodenjak. Spremni ste da pomognete nekome, a on ili ona će biti toliko zahvalni da neće znati što da rade sa tolikom zahvalnošću. Naravno, vi mislite kako oni trebaju svoju zahvalnost pretočiti u jednu lijepu večeru, ali nećete na tome inzistirati. U četvrtak je moguća mala svađa sa vašim partnerom ili ako ga nemate sa bliskim prijateljem. Zaista ništa to neće biti toliko bitno, samo će vas podsjetiti na važnost kompromisa. Ponekad ljudi koji su ludo zaljubljeni rade nevjerovatne stvari koje nisu u skladu sa njihovom osobnošću kako bi usrećili partnera. Podržite ih u tome i oni će vas, posebno tijekom vikenda. I evo, dragi slušatelji, za kraj od jednog horoskopa, tu su ribe. Moguće su igre ovih dana sa nekim ko će vas podsjetiti na to koliko je važno da budete fini prema drugima. Ne možete konstantno praviti greške i onda očekivati da će jedno izvinjenje ili buket cvijeća riješiti situaciju. Morate malo povesti računa o tome što i kako govorite. Od danas nadalje bit ćete okupirani manje uzbudljivim stvarima, poslom, obavezama, detaljima, greškama i obiteljskim obavezama, ali bar ćete biti zauzeti i morat ćete se posvetiti mnogim obavezama i završiti ih. Također, tijekom vikenda ćete biti zauzeti, vrijeme leti kada imate toliko posla, dajte sve od sebe da ne zapostavljate one koji vas vole. Poštovani slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovog tjednog horoskopa. Šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana u isto vrijeme, na istom mjestu, na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: A što je sad?
1: Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: 5 je sati. Vijesti. Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da imaju...
4: Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta. Vijesti. Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na Valove Radio Centra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Glazbeni portreti. U današnjoj emisiji predstavljamo vam britanskog glazbenika koji je u veljači ove godine proslavio 52. rođendan, a prije nekoliko dana predstavio je svoj najnoviji singl. O tome nešto kasnije. Njegovo ime je James Blunt. Na glazbenu scenu probio se 2004. godine svojim debut albumom Back to Bedlam, to jest singlom s tog albuma, pjesmom You're Beautiful, koju ćemo za početak emisije čuti.

James Blunt rođen je 22. veljače 74. u gradu Tidworth u Velikoj Britaniji. Odrastao je u obitelji koja je imala dugu povijest služenja vojsci, pa je tako i mladi James vrlo rano položio ispit za pilota. Već u svojoj 16. godini školovao se u vojnoj školi, te je između ostalog u sklopu NATO-a služio i na Kosovu 99. 2002. godine napušta vojnu službu i posvećuje se glazbi. Prvi solo single objavio je u listopadu 2004. pod naslovom High. Poslušajmo ga.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. Predstavljamo vam britanskog glazbenika Jamesa Blunta. Prvi studijski album Back to Bedlam objavio je 11. listopada 2004. a s njega je u konačnici skinuto 5 singlova. High, koji smo upravo čuli, zatim Wise Man, pa You're Beautiful i Goodbye My Lover, s kojima se probio na vrhove top ljestvica, te posljednji single No Bravery. Drugi studijski album All the Lost Souls uslijedio je 3 godine kasnije, u rujnu 2007. a prvi single objavljen još u ljeto iste godine bila je pjesma 1973, koju ćemo sada čuti.

Drugi studijski album Jamesa Blunta, All the Lost Souls, u konačnici je iznjedrio čak 7 singlova, a zanimljiva je i naslovnica albuma sačinjena od tisuća fotografija koje zajedno čine fotomozaik lica Jamesa Blunta. Treći studijski album, Some Kind of Trouble, u prodaju kreće pred kraj 2010. A prvi single bila je pjesma Stay the Night, koju ćemo sada čuti.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. Treći studijski album Jamesa Blunta, Some Kind of Trouble, u konačnici je izbacio 5 singlova. U prvom tjednu prodan je u preko 100.000 primjeraka, a do danas je prodano preko 1.000.000 kopija ovog albuma. Četvrti studijski album Moon Landing krenuo je u prodaju u listopadu 2013. a najavio ga je single Bonfire Heart, koji ćemo sada čuti.

4 singla skinuta su sa 6. studijskog albuma Jamesa Blunta Moon Landing, a novi studijski album, 8. po redu, još nema datum objave. James Blunt je u svojoj glazbenoj karijeri ostvario i nekoliko suradnji, od kojih se ističe suradnja sa talijanskom pjevačicom Laurom Pausini 2009. Pjesma se zove Primavera in Anticipo, It is my song. Poslušajmo.

U današnjoj emisiji Glazbeni portreti predstavili smo vam britanskog glazbenika Jamesa Blunta, koji je u veljači ove godine proslavio 52. rođendan. U svojoj glazbenoj karijeri od 2003. pa do danas objavio je 7 studijskih albuma, uskoro će i 8. i 35 singlova, te ostvario prodaju od preko 20 milijuna nosača zvuka. Dobitnik je nekoliko nagrada poput Brit Award nagrade, te je bio nominiran za Grammy. Za kraj emisije slušamo njegov najsvježiji single Tastes Like Summer sa najnovijeg 8. studijskog albuma koji će biti objavljen uskoro. Bila je ovo emisija Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca Gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, poručio je predsjednik vlade nakon jučerašnjeg sastanka održanog u Gospiću. Izabrane su dvije tvrtke koje će sanirati odlagalište, a jedna od njih, tvrtka Kostak, već je izazvala pozornost javnosti zbog skandala s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji. Tvrtka je te navode opovrgnula, a to je za HTV komentirao i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
2: Stručno i neovisno povjerenstvo provjerava da imaju...
3: Dobro, ste znali taj podatak.
2: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskid i ugovor.
3: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
2: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
0: Iz inicijative Gospić je naš dom ne odustaju od prosvjeda koji će se u subotu održati u Zagrebu. Na njega pozivaju mnogobrojne udruge, inicijative, poznate osobe te oporbenjaci. Upravo su ovi posljednji za premijera Plenkovića i najodgovorniji za podizanje panike.
4: Mi ćemo biti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
0: Otpad s Makarske rivijere mogao bi se odlagati u Ogulinu. To je jedno od rješenja nakon što je splitsko odlagalište otpada stavilo ključ u bravu za smeće iz drugih općina unutar županije. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregovaraju sa ogulinskim gradonačelnikom o mogućnosti da njihovo odlagalište preuzme komunalni otpad iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. Evo što nam je o rezultatima sastanka rekao ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović.
5: Predstavnici fonda su bili kod nas na sastanku, no međutim grad čeka još uvijek odgovor Ministarstva zaštite okoliša, to je drugostupanjskog tijela za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Znači, mi smo primali do nedavno miješani komunalni otpad iz tih jedinica lokalne samouprave na temelju odluke ministra o redoslijedu zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj bez dozvole za gospodarenje otpadom. Taj predmet stoji u ministarstvu, evo mi čekamo da tu dozvolu, a ukoliko je dobijemo, onda ćemo krenuti sa primanjem miješanog komunalnog otpada.
0: Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u oranju. Na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi okupiše se 51 natjecatelj iz 26 zemalja. Svečano otvorenje najavljeno je za 16:30.
6: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren, sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonska realizacija Davor Čajko, uredila Kristina Bokanić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Blitz vijesti.
9: Početak nove školske i pedagoške godine, dovršetak značajnih investicija u obrazovanje te sigurnost učenika u prometu bile su teme sastanka koji je održao gradonačelnik Poreča Loris Peršurić s ravnateljicama i predstavnicima roditelja učenika triju porečkih osnovnih škola, gradskih dječjih vrtića, srednjih škola i umjetničke škole, predstavnicima prijevoznika te policijske postaje Poreč, sportske zajednice grada, gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti, vlasti i Upravnog odjela za komunalni sustav. Ovakvi su sastanci postali redovni početkom rujna kako bi se svi dionici što bolje pripremili za početak školske i pedagoške godine. Gotovo 2000 školaraca, polaznika osnovne škole Poreč i osnovne škole Finida, njihovih područnih odjela u Žbandaju i Novoj Vasi, te italijanske osnovne škole Bernardo Parentin u Starom gradu, srednje škole Mate Balote i turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića, kao i umjetničke škole, koje ove godine dobiva i srednju školu. U školske će klupe sjesti 7.9. Grad Poreč Parenco nastavlja sufinancirati skupine produženog boravka od 1. do 4. razreda, kojih u sve tri škole ima ukupno 20 s obzirom na izraženi interes roditelja i stalni porast broja djece u školama. Pedagoška godina počela je 1.9. u porečkim vrtićima. Ravnateljice su istaknule kako su ustanove dobro ekipirane kadrom te podsjetile na intervencije koje su se provodile po vrtićima tijekom ljetnih mjeseci. Osim vrtića, radova je bilo i u osnovnim školama. Srednje škole također bilježe veliki broj učenika upisanih u prve razrede, čak 197, a velika je novost što će početkom školske godine, zahvaljujući suradnji umjetničke škole Poreč i srednje škole Mate Balote, početi djelovati srednja glazbena škola koja u prvoj godini bilježi 13 upisanih učenika. Na sastanku je bilo riječi i o voznom redu autobusa koji prijevozi učenike, a dogovoreno je i, kao i svake školske godine, pojačano praćenje i nadzor policije i prometnih redara u blizini škola, pogotovo u vrijeme početka i završetka nastave. Bilo je riječi i o edukacijama za učenike prvih razreda, o sigurnosti i preventivnom ponašanju u prometu, koji će se održati na početku školske godine, kao i dodatnoj signalizaciji u blizini škola i stajališta, te razgovori s vijećima roditeljima na temu električnih romobila. Upravni odjel za komunalni sustav dovršava obnovu horizontalne i vertikalne prometne signalizacije u okruženju škola i na pješačkim rutama učenika. Policija će i ovog rujna provoditi akciju Poštujte naše znakove, a svi vozači se još jednom upozoravaju da posebnu pozornost trebaju usmjeriti na vožnju u blizini škola, vrtića i dječjih igrališta, te smanjiti brzinu kretanja vozila kako bi se moglo na vrijeme uočiti djecu koja se kreću nogostupom i u određenom trenutku pokušavaju prijeći ili već prelaze cestu. S prvim danom škole počinje prometovati nova linija javnog prijevoza gradskog električnog SCT busa na relaciji Poreč-Baderna uz već postojeće od Poreča prema Novoj Vasi i Červarportu, koje su za građane Poreča besplatne. Gradonačelnik Poreča Peršurić i njegovi zamjenici Nataša Basanić-Ćuš i Ugo Muzica održali su prijeme za dosadašnju ravnateljicu talijanske osnovne škole Bernardo Parentin, Ester Zarli te novo imenovanu ravnateljicu Virnu Ovčarić. Tom prigodom zahvalili su Zarli na predanom radu i vodstvu škole kroz gotovo 2 desetljeća. Naime, 17 godina provela je na čelu ustanove, a 41 godinu ukupno u radu škole, tijekom kojih je škola prošla kroz brojne izazove, ali i važne iskorake. Istaknuto je da su u svim trenucima, bilo da se radilo o krizama, potrebi za podrškom, velikim investicijama, zalaganju kod osnivača grada Poreča, uvijek u prvom planu bili interes učenika i napredak škole. Ester Zarli zahvalila se gradonačelniku i stručnim službama grada na podršci kroz sve ove godine, te istaknula da su učenici uvijek bili na prvom mjestu i kada vidite da te generacije učenika stasaju u odrasle ljude koji nastavljaju raditi za svoj grad, to je jedno veliko zadovoljstvo. Grad je shvatio potrebe škole kao škole talijanske manjine, rekla je Zarli, te istaknula uvijek dobru suradnju sa zajednicom Talijana Poreč. Gradonačelnik i suradnici naglasili su da upravo zahvaljujući dugogodišnjem predanom radu ova ustanova danas uživa ugled i stabilnost, na što su ponosni jer su i mnogi zaposlenici i sami bivši učenici. Upravo je to i nova ravnateljica Virna Ovčarić koja je od 1. rujna preuzela vodstvo škole. Gradonačelnik je istaknuo kako je kroz godine bilo puno lijepih, veselih ali i izazovnih situacija, a u školu za koju smo emotivno vezani i koja je odgojila generacije Porečanki i Porečana, i dalje će imati punu podršku grada kao osnivača, a kvalitetna suradnja koju smo imali s dosadašnjom ravnateljicom sigurno će se nastaviti i s novom, rekao je gradonačelnik. HEP je za danas, za četvrtak 3.9. najavio radove. Od 8 do 10 sati bez struje će biti dio naselja Mugeba, a od 15 do 20 sati poslovna zona Bujići, i to broj 9 DEFGIH, broj 10 10A, B i D, broj 12 B i D, te brojevi 54, 57 i 60.
8: Vremenska prognoza.
9: Danas na Jadranu pretežno sunčano, u prvom dijelu dana puhaće slaba do umjerena bura, a popodne umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna do 33 stupnja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti u Istri i duž Jadranske obale te na otoku Krku i Krčkom mostu. Promet je pojačan te su povremena usporavanja na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama radova, odmorišta i tunela, te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripreme se na povremena čekanja. Večeras od 22 do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući i čvor Podi. Pojačan je promet teretnih vozila na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera, te su moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Radio Centar, Studio Poreč.

Točno je 7 sati i dobro jutro svima i neka nam je i ovaj još jedan prekrasan dan, a prognoza kaže da bi baš takav trebao i biti. Temperatura zraka u Poreču je trenutno 21 Celzijev stupanj, tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, vlaga zraka 68%, a UV indeks 0 za sada. U nastavku dana očekuje se naravno porast UV indeksa kako se i sunce bude budilo do 7, odnosno UV indeks do 7, a porast temperature zraka i do mogućih 34 Celzijeva stupnja. Vrijeme pretežno vedro u Poreču, moguća manjena oblaka kroz dan, a sredinom dana puhat će slab do umjeren zapadni vjetar. Narednih dana isti vremenski uvjeti, sve negdje do polovice sljedećeg tjedna. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi kolnici van Poreča na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga, zabrana prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera uslijed radova na dupliciranju istoga. Na sjeveru Hrvatske kolnici su mokri i skliski mjestimice, a u ostatku Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Vozače se bez obzira moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, a mi imamo razmaka 13 minuta do lokalnih vijesti. Ostanite s nama na valovima Radio Centra, Studija Poreč, i čujemo se opet uskoro. You look familiar.

0: Blic vijesti.
1: Početak nove školske i pedagoške godine, dovršetak značajnih investicija u obrazovanje te sigurnost učenika u prometu bile su teme sastanka koji je održao gradonačelnik Poreča Loris Peršurić s ravnateljicama i predstavnicima roditelja učenika triju porečkih osnovnih škola, gradskih dječjih vrtića, srednjih škola i umjetničke škole, predstavnicima prijevoznika te policijske postaje Poreč, sportske zajednice grada, gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti i upravnog odjela za komunalni sustav. Ovakvi su sastanci postali redovni početkom rujna kako bi se svi dionici što bolje pripremili za početak školske i pedagoške godine. Gotovo 2000 školaraca, polaznika osnovne škole Poreč i osnovne škole Finida, njihovih područnih odjela Užbandaju i Novoj Vasi, te talijanske osnovne škole Bernardo Parentin u Starom gradu, srednje škole Mate Balote i turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića, kao i umjetničke škole, koje ove godine dobiva i srednju školu. U školske će klupe sjesti 7.9. Grad Poreč Parenco nastavlja sufinancirati skupine produženog boravka od 1. do 4. razreda, kojih u sve tri škole ima ukupno 20 s obzirom na izraženi interes roditelja i stalni porast broja djece u školama. Pedagoška godina počela je 1.9. u porečkim vrtićima. Ravnateljice su istaknule kako su ustanove dobro ekipirane kadrom te podsjetile na intervencije koje su se provodile po vrtićima tijekom ljetnih mjeseci. Osim vrtića, radova je bilo i u osnovnim školama. Srednje škole također bilježe veliki broj učenika upisanih u prve razrede, čak 197, a velika je novost što će početkom školske godine, zahvaljujući suradnji umjetničke škole Poreč i srednje škole Mate Balote, početi djelovati srednja glazbena škola koja u prvoj godini bilježi 13 upisanih učenika. Na sastanku je bilo riječi o voznom redu autobusa koji prijevozi učenike, a dogovoreno je i, kao i svake školske godine, pojačano praćenje i nadzor policije i prometnih redara u blizini škola, pogotovo u vrijeme početka i završetka nastave. Bilo je riječi i o edukacijama za učenike prvih razreda o sigurnosti i preventivnom ponašanju u prometu, koji će se održati na početku školske godine, kao i dodatnoj signalizaciji u blizini škola i stajališta, te razgovori s vječima roditeljima na temu električnih romobila. Upravni odjel za komunalni sustav dovršava obnovu horizontalne i vertikalne prometne signalizacije u okruženju škola i na pješačkim rutama učenika. Policija će i ovog rujna provoditi akciju Poštujte naše znakove, a svi vozači se još jednom upozoravaju da posebnu pozornost trebaju usmjeriti na vožnju u blizini škola, vrtića i dječjih igrališta, te smanjiti brzinu kretanja vozila kako bi se moglo na vrijeme uočiti djecu koja se kreću nogostupom i u određenom trenutku pokušavaju prijeći ili već prelaze cestu. S prvim danom škole počinje prometovati nova linija javnog prijevoza gradskog električnog e-city busa na relaciji Poreč-Baderna uz već postojeće od Poreča prema Novoj Vasi i Červarportu, koje su za građane Poreča besplatne. Gradonačelnik Poreča Peršurić i njegovi zamjenici Nataša Basanić-Ćuš i Ugo Muzica održali su prijeme za dosadašnju ravnateljicu talijanske osnovne škole Bernardo Parentin, Ester Zarli te novo imenovanu ravnateljicu Virnu Ovčarić. Tom prigodom zahvalili su Zarli na predanom radu i vodstvu škole kroz gotovo 2 desetljeća. Naime, 17 godina provela je na čelu ustanove, a 41 godinu ukupno u radu škole, tijekom kojih je škola prošla kroz brojne izazove, ali i važne iskorake. Istaknuto je da su u svim trenucima, bilo da se radilo o krizama, potrebi za podrškom, velikim investicijama, zalaganju kod osnivača grada Poreča, uvijek u prvom planu bili interes učenika i napredak škole. Ester Zarli zahvalila se gradonačelniku i stručnim službama grada na podršci kroz sve ove godine, te istaknula da su učenici uvijek bili na prvom mjestu i kada vidite da te generacije učenika stasaju u odrasle ljude koji nastavljaju raditi za svoj grad, to je jedno veliko zadovoljstvo. Grad je shvatio potrebe škole kao škole talijanske manjine, rekla je Zarli, te istaknula uvijek dobru suradnju sa zajednicom Talijana Poreč. Gradonačelnik i suradnici naglasili su da upravo zahvaljujući dugogodišnjem predanom radu ova ustanova danas uživa ugled i stabilnost, na što su ponosni jer su i mnogi zaposlenici i sami bivši učenici. Upravo je to i nova ravnateljica Virna Ovčarić, koja je od 1. rujna preuzela vodstvo škole. Gradonačelnik je istaknuo kako je kroz godine bilo puno lijepih, veselih, ali i izazovnih situacija, a u školu, za koju smo emotivno vezani i koja je odgojila generacije Porečanki i Porečana, i dalje će imati punu podršku grada kao osnivača, a kvalitetna suradnja koju smo imali s dosadašnjom ravnateljicom sigurno će se nastaviti i s novom, rekao je gradonačelnik. HEP je za danas, za četvrtak 3.9. najavio radove. Od 8 do 10 sati bez struje će biti dio naselja Mugeba, a od 15 do 20 sati poslovna zona Bujići, i to broj 9, D, E, F, G i H, broj 10, 10, A, B i D, broj 12, B i D, te brojevi 54, 57 i 60.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas na Jadranu pretežno sunčano, u prvom dijelu dana puhaće slaba do umjerena bura, a popodne umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna do 33 stupnja.

sam sve kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet.

si mojoj ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad, o, reci mi njom, da je tako prolazno sve, kao ptica let.

Čula sam sve kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet.

Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan, bome je krenuo lijepo. Temperatura zraka u Poreču iznosi 22 celzijeva stupnja, tlak zraka 1016 hektopaskala i vlaga 63%, UV indeks je 0 za sada. U nastavku dana porast UV indeksa do 7, a porast temperature zraka možda i do 34 celzijeva stupnja. Pretežno vedar dan pred nama, moguće manje na oblaka, sredinom dana puhat će slab do umjeren zapadni vjetar narednih 7 dana. Vremenski uvjeti trebali bi biti točno ovakvi, stabilni, vruće ljeto, pretežno vedro. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, kolnici suhi van Poreča na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, na snazi je privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera uslijed radova na dupliciranju vijadukta, a kolnici su mokri i skliski, mjestimice na sjeveru Hrvatske, u ostatku Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Moguće su zastoji i gužve na cestama i danas, pogotovo na pojedinim graničnim prijelazima, naplatnim kućicama i prilazima turističkim naseljima. A vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi idemo dalje s programom i imamo razmaka 10 minuta do najave radova.

Vrijeme za najavu radova, a radovi najavljuju sljedeće. Evo, iz Elektro Istre je najavljeno da će bez struje danas biti mjesto Mugeba, dio naselja Mugeba, u vremenu od 8 do 10 sati. Te u Bujićima poslovna zona, Bujići sljedeći brojevi. 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 10, 10A, 10B, 10D, 12B, 12D, 54, 57 i broj 60. U vremenu od 15 do 20 sati bez struje. Toliko od najave rata.

0: Prognoza danas.
1: A prognoza danas kaže sljedeće. Temperatura zraka u Poreču je trenutno 23 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala i vlaga zraka 63%. UV indeks je 1. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7, te porast temperature zraka do 34 Celzijeva stupnja. Vrijeme u Poreču će i danas biti pretežno vedro, no i umjereno oblačno, a sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni do sjeverozapadni vjetar. Narednih dana očekuju nas isti vremenski uvjeti. Jutarnje temperature od 20 do 24, najviše dnevne do 34, vrijeme što vedro, što oblačno, ali stabilno i bez kiše, te uvijek sredinom dana zapadni vjetar koji će od preko sutra okretati na južni. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti većinom u prvom dijelu dana ponegdje umjerena na oblaka. Ne posve stabilno, pa ujutro na sjeveru lokalno poneki pljusak, a poslije podne moguće i na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura podnevlebita s jakim udarima. Na poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature u cijeloj Hrvatskoj između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj nešto malo niže. Izdana su upozorenja o moguće visokim temperaturama za Riječko i Istarsko područje. Tako da, vrijeme je dobro, tamo kako treba biti ljetno, a na nama je da ga odgovorno iskoristimo.
2: If she holler, if she holler, let her go.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Sve ceste negdje prestaju i dobri ljudi nestaju. Sve sam to davno shvatila, sad bi se tebi vratila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
1: Upoznati batifijaku. Onda idemo u Tar.
4: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi Orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
5: Narodne novine.
6: Nova školska godina počinje ovdje.
5: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
6: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
5: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
6: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
7: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5 eura 69. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3 eura 99. I Gavrilović narezci, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.

Vrijeme je dalje za informacije. Što šta do informacija? Evo jedna zanimljiva za širu publiku. Pučko otvoreno učilište Poreč otvara upise bogatog programa obrazovanja odraslih, tečajeva jezika i besplatnih edukacija putem vouchera. Ponuda je namijenjena svima koji žele unaprijediti svoju karijeru, steći formalna uvjerenja, savladati novi strani jezik ili slobodno vrijeme iskoristiti za stjecanje kreativnih vještina. A sam pregled programa donosi programe osposobljavanja i usavršavanje, stjecanje novih profesionalnih kompetencija traženih na tržištu rada. Zatim, besplatni programi putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje njihovog vouchera, mogućnost financiranja cjelokupnog troška školarine kroz sustav vouchera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Tu su onda još tečajevi prilagođeni različitim razinama predznanja u školi stranih jezika. Zatim u dijelu programa za osobni i profesionalni razvoj, radionice i treninzi za jačanje mekih vještina i poslovne učinkovitosti. I onda iz segmenta kreativnih radionica, programi namijenjeni hobistima i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena. Detaljan opis svih programa, uvjeta upisa i prijavni obrasci dostupni su na službenim mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč, a dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 052-887-216 ili e-mailom na obrazovanje@poup.hr.

Klub ritmičko-sportske gimnastike Poreč otvorio je upise u novu sezonu i poziva sve djevojčice koje žele upoznati čare ritmičke gimnastike da postanu dio njihove sportske priče. KRSG Poreč, klub je s dugogodišnjom tradicijom rada s djecom i kroz treninge djevojčice razvijaju koordinaciju, fleksibilnost, ravnotežu, snagu, osjećaj za ritam i disciplinu, a ono najvažnije je druženje, zabavu i ljubav prema sportu. Za najmlađe, u dobi od 36 godina, klub provodi i univerzalnu sportsku školu kroz koju djeca razvijaju osnovne motoričke koordinacije, razvijaju ravnotežu, snagu, brzinu i spretnost. A treninzi u novoj sezoni počinju 15. rujna. Održavati će se utorkom i četvrtkom u dvorani osnovne škole Finida u Poreču. Grupa i termini treninga prilagođeni su uzrastu djece. Za dodatne informacije i upite o upisima i radu kluba stavili su se na raspolaganje putem društvenih mreža.

Podsjećamo još jednom i na tehničku informaciju da traje suzbijanje komaraca na području općine Vrsar od 1. do 6. rujna. Zbog povećanog broja komaraca na području provodi se dakle akcija suzbijanja postupkom zamagljivanja koje se provodi u kasno večernjim i rano jutarnjim satima. Istovremeno se provodi i larvicidni tretman, pri čemu se tretiraju šahtovi, kanali i vode stajačice. Sredstva koja se koriste neznatno su opasna za čovjeka i njegovu okolinu, te ne zaostaju u okolišu jer su biorazgradiva. Larvicidi također su ekološki i biorazgradivi, te nisu štetni za ljude i okoliš. Pčeleri se mole da za vrijeme tretiranja spreme pčele u košnice, a sve građane dodatno se mole da se sjete ukloniti stajaču vodu sa svojih okućnica, kao što bude u vazama i posudama. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, svaka od planiranih akcija odgađa se za prvi sljedeći vremenski povoljni dan.

Bliže se početak školske godine, puno se priča o temama vezanim uz istom. A jedna administrativna informacija kaže da Istarska županija s 1,6 milijuna eura osigurava besplatan prijevoz srednjoškolaca. Redoviti srednjoškolci koji pohađaju škole na području Istarske županije i ispunjavaju propisane kriterije u školskoj godini 26. i 27. neće plaćati mjesečnu autobusnu kartu. Istarska županija osigurava time 1,6 milijuna eura za preostalih 25% cijene, dok će 75% troška biti pokriveno iz državnog proračuna. Prijedlog odluke o sufinansiranju prijevoza učenika naći će se na dnevnom redu sljedeće sjednice Skupštine Istarske županije zakazane za 10. rujna. Nakon usvajanja županija će preuzeti razliku do punog iznosa cijene mjesečne autobusne karte, čime će dodatno rasteretiti obiteljske proračune i osigurati učenicima ravnopravni pristup obrazovanju.

Vrijeme je još jednom za crtice prije vijesti Hrvatskog radija. Crtice kažu da su danas najavljeni radovi za Elektroistre. Bez struje će biti dio naselja Mugeba od 8 do 10 sati, te u Bujićima poslovna zona, brojevi 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 10, 10A, 10B, 10D, 12B, 12D, 54, 57, 60 i to u vremenu od 15 do 20 sati. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, vrijeme je pretežno vedro. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, vlaga zraka 52%, UV indeks je 3, u nastavku dana porast UV indeksa do 7, moguća manjena oblaka kroz dan, te zapadni do sjeverozapadni vjetar sredinom dana. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, kolnici suhi van Poreča na Istarskom ipsilonu, s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvor Matulji na snazi je privremena regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske, nešto su mokri kolnici na sjeveru Hrvatske, a vozači se naravno mole za oprez u prometu i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Idemo za nekoliko sekundi na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra, studija Poreč. Čujemo se opet uskoro.

0: Odabrani su izvođači za sanaciju otpada u Gospiću. Privremeno prekrivanje više od 30.000 tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine listopada, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana. Što se tiče vode iz Slavine, analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je zdravstveno ispravna. No slaba je to utjeha Ličanima koji, okupljeni u inicijativu Gospić je naš dom, ne odustaju od subotnjeg prosvjeda. Poslušajmo ministricu zdravstva Irenu Hrstić, a nakon nje i Dariju Došen iz inicijative.
1: Kontinuirano se prati, dakle voda iz javne opskrbe i kontinuirani nalazi koje smo ovisno o dinamici i povećali uzorkovanje, pa i recentno napravili. Svi nalazi ukazuju da voda u potpunosti ispravna za piće i nastavit ćemo tako raditi sve dok postoji potencijalna ugroza za samu vodu, a to je povezano sa postupcima same sanacije ovog opasnog otpada koji postoji.
2: Kada voda bude zatrovana, kada dođu štetne kemikalije u vodu, tada je već prekasno. Ne možemo ulijevati ljudima sigurnost samo sa konstatacijom da je voda koju pijemo iz Slavine dobra. Mora se raditi na prevenciji, nismo opet ništa zapravo novog čuli.
0: Priča o otpadu nastavit će se i danas. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot predstavit će nalaze koji, kako stoji u pozivu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. SDP-ov pak član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović najavit će podnošenje prijave zbog ekološke štete u Gospiću.
3: Vijesti.
0: Ruska vlada zatvorit će podružnice Njemačkog međunarodnog kulturnog Goethe instituta diljem zemlje, izjavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. To je, kako je rekao, odgovor na planirano zatvaranje ruskog doma u Berlinu. Njemačka vlada objavila je plan o zatvaranju nakon što je u zračnoj luci u Leipzigu pronađena bespilotna letjelica natovarena eksplozivom. Berlin je za pokušaj napada okrivio Rusiju. Sjedinjene Države u protekloj su godini ubile je 227 osoba u napadima na brodove zbog sumnje na krijumčarenje droge na Pacifiku i Karibima, pokazuju podaci američke vojske. Riječ je o takozvanoj operaciji Južno koplje, koja je pokrenuta prema nalogu predsjednika Donalda Trumpa u nastojanju da suzbije krijumčarenje droge duž američkog kontinenta. Iz američke vlade tvrde da je od početka te operacije krijumčarenje droge na Karibima palo za čak 65%. Nejasno je, međutim, gdje se točno ti napadi događaju i jesu li dopušteni prema međunarodnom pravu.
3: Sport.
0: Hrvatski nogometni doprvak Hajduk doveo je u klub na jednogodišnju posudbu 24-godišnjeg španjolskog napadača Carlosa Martina iz Atletico Madrida. Martin će u Hajduku nositi dres s brojem 77, a uskoro će se priključiti treninzima prve momčadi. U Hajduku će dobiti prigodu za promociju i na europskim travnjacima, s obzirom na to da će splitski klub ove sezone igrati u konferencijskoj ligi.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana povremeno umjerena na oblaka. Ne posve stabilno, ujutro na sjeveru mjestimice pljusak, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru slaba i umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1986. godine Steve Winwood dospio do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Higher Love. Pjesma će dospjeti tek do 13. mjesta na UK Singles ljestvici. Slušamo Steve Winwooda i Higher Love.

0: marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
2: Petak, 4. rujna u Funtani, rezerviranje za ribu, more, glazbu i dobru feštu. Posljednja ovogodišnja ribarska fešta od 18 sati donosi morske specijalitete, domaće proizvode, sve tržnice i zabavu uz Lemon i Alfa Time Band. A najmlađe će uživati u dječjem kutku. Dođite na ribu, povedite ekipu i uživajte u još jednoj večeri uz more. Petak, 4. rujna od 18 sati, ribarska fešta u Funtani. Vidimo se!

radova, odmorišta i tunela te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripreme se na povremena čekanja. Večeras od 22 do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući i čvor Podi. Pojačanje promet teretnih vozila na većini graničnih prijelaza povremeno u oba smjera, te su moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: marketing Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
4: Upoznati batifijaku.
1: Onda idemo u Tar.
5: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
6: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,69 €. Banane, samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektro Istre. Bez struje će danas biti u Bujićima poslovna zona, adrese Bujići 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 10, 10A, 10B, 10D, 12B, 12D, te 54, 57 i 60. U vremenu od 15 do 20 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1016 hektopaskala, a vlaga zraka 62%. UV indeks je 4. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 te porast temperature zraka do 34. Vrijeme u Poreču je pretežno vedro, kroz dan je moguća naoblaka. Sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni do sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su suhi. Na Istarskom Ipsilonu, s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga, uslijed radova na dupliciranju vijadukta, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozači se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Dobro jutro, dobro jutro, dragi slušatelji iz Uvele Peškera. Zašto smo tu? Zato jer tu se nalazi negdje preko 175 jedrilica malih. Zašto? Zato jer se održava otvoreno prvenstvo u jedrenju za... Dakle, one natjecatelje do 16 godina. Malo ćemo se upoznati malo sa samim jedrenjem, zahvaljujući našem gostu. Sa nama je Mate Rapić, trener jedriličarskog kluba Horizont. Dakle, evo malo da nam sad prvo kažete, da li naši sudjeluju na natjecanju?
2: Naravno, naši sudjeluju. U klubu imamo trenutno 17 aktivnih jedriličara, podijeljeni su tri klase. U klasi Optimist su najbrojniji, njih nam je 10, koji nam svih 10 jedri na prvenstvu Hrvatske, tako da smo s time ponosni jako. Mislim da smo drugi najbrojniji klub trenutno ovdje. I da, svi jedre i nadamo se dobrim rezultatima, ali evo, neka oni prvo uživaju pa ćemo za rezultate lako.
1: Dakle, svih 17 oni se natječu?
2: Ne. 10 ih je u klasi Optimist, ostali su u većim klasama, klasa Ilka, odnosno Laser, i Ilka Radial, odnosno malo veća od te prve ili 4-7.
1: Rekli ste klasa Laser je najbrojnija, to je za najmlađe kategorije.
2: Ne. Klasa Laser je ona malo veća klasa, ona je predolimpijska klasa, nazovimo je tako, čak i olimpijska. Dok ovi koji su oko nas, to su Optimisti, klasa Optimist, ona nam je najbrojnija u Hrvatskoj, njih imamo daleko najviše. Ujedno ovo državno prvenstvo je i najveća regata u Hrvatskoj za tu klasu, koja je pod organizacijom Jedriličarskog saveza. Mi smo jako sretni što smo organizatori i evo, nadamo se tom lijepim uvjetima, fair playu i dobrom natjecanju.
1: Naravno, imate iskustva i sa drugih natjecanja. Gdje ste ovo zadnje bili i kako ste reagirani?
2: Zadnje smo bili na Hvaru. Završili smo, mislim, naši jedriličari su završili u gornjoj polovici, u top 30, recimo to tako. Teško ih je rangirati. Mislim, uvjeti su ovdje jako šaroliki. Tako da ne odgovara sve svima. Tu smo na domaćem terenu, to nam definitivno odgovara. Putovali smo cijelom Hrvatskom, cijelom Europom, pa čak i svijetom. Tako da smo imali jako puno i dobrih rezultata i van Europe. Recimo prošle godine na svjetskom prvenstvu Nika Fornažar je završila 10. ukupno. Naši jedriličari u manjim klasama su zabilježili isto izvrsne rezultate. U Istri pogotovo, tu smo među boljim klubovima. A u Hrvatskoj smo tu, borimo se pri vrhu, trudimo se.
1: Dakle, evo, trenira se naravno, oni koji su članovi kluba stalno su tu na mori, koliko vidim idu i po zemlji i po svijetu, sve uz naravno more. Kako se treninzi odvijaju?
2: Pa evo, sada, ovo ljeto smo imali treninge od ponedjeljka do petka svaki dan, gotovo gledali smo svaki dan biti na moru dok su nam to uvjeti dopuštali naravno i temperature. Po zimi smo malo prilagođeni školi, treniramo tri puta tjedno na moru i dva puta treniramo kondicijske treninge na atletskoj dvorani ili u našoj teretani ili u dvoranama sportske zajednice. Tako da ukupno imamo nekih 5 treninga tijekom tjedna dok traje školska godina, a naravno u to se ubrajaju brojne regate koje se odvijaju u vikendima, a neke puta kad su putovanja dalja tipa Split, Hvar, Šibenik, Zadar, onda idemo već u četvrtak, tako da to traje po 3-4 dana.
1: Pomenuli ste školu jedrenja, dakle primate još naravno i nove članove.
2: Pa primamo i uvijek nove članove, samo evo trenutno škola jedrenja nam je završila. Imali smo 4 turnusa, odnosno 8 tjedana škole koje smo stvarno obavili super. Ostalo nam je 9 djece gdje smo izuzetno ponosni. To smo praktički popunjeni kapacitet sa brodovima i opremom, ali to su one slatke muke koje ostaju na nama kako ćemo rasporediti manjak opreme.
1: Evo, hvala lijepo.
2: Hvala puno.
1: Evo, toliko za sada, a mi ćemo se javiti nakon malo glazbe.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Radio Centar Studio Poreč na mjestu događaja.
1: A još malo pa će se zabijeliti jedra po uvali Peškera po Porečkom akvatoriju, zato jer se tu održava dakle prvenstvo jedriličarsko Hrvatske otvoreno. Ali evo malo ćemo vidjeti i doznati o čemu se radi i koliko je natjecatelja od Glorije Miloš, ona je predsjednica organizacijskog odbora. Dakle, prvo da vidimo koliko je natjecatelja.
2: Dobar dan svima. Evo ovako za početak, uspjeli smo kupiti jednu jako lijepu brojku od čak 175 jedriličara klase optimisti.
1: Dakle, to ih je dosta. Kako oni će krenuti svi, da tako kažemo, u plov?
2: Pa za današnji dan plov je pomaknut sa 11 sati na podne i pol. Plan je da sve tri grupe, odnosno svih 175 natjecatelja koji su raspoređeni u žutu, plavu i crvenu kategoriju, isplovljavaju, te da danas, nadam se, uspješno odjedrimo tri plova.
1: Iz koliko zemalja i recimo iz koliko klubova, odakle su sve natjecatelji?
2: Pa imamo 36 klubova iz 5 zemalja, naravno iz Hrvatske, Italije, Slovenije i Švicarske.
1: Naravno, organizacija je vrlo velika i to je jedan veliki broj natjecatelja u odnosu na ostala, recimo, prvenstva u Hrvatskoj. Gdje se tu nalazimo?
2: Pa da, ovo je, rekla bih, jedna od većih regata, definitivno, pogotovo u klasi optimist, isključivo, mislim, zato jer je državnog karaktera i otvorena je, tako da mogu sudjelovati i ostale zemlje. Mi smo, jako smo zadovoljni zapravo s tom brojkom, organizacijski je bilo vrlo zahtjevno, ali evo, nadam se da smo zadovoljili i sve i osigurali svima sigurne uvjete.
1: I kakva je staza zapravo, kuda će se ploviti?
2: Pa područje jedrenja je Porečki akvatorij, ispred samoga grada Poreča, naravno ovisno o vjetru, prema tome će se i prilagoditi veličina polja, s time da jedno jedrenje u klasi optimist traje najčešće nekih 50 minuta.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala vama i lijep pozdrav.
1: A malo glazbe iz naših studija pa ćemo se javiti nakon toga.

0: Marketing Radio Centra. Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomen na prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
1: Petak, 4. rujna u Funtani, rezerviranje za ribu, more, glazbu i dobru feštu. Posljednja ovogodišnja ribarska fešta od 18 sati donosi morske specijalitete, domaće proizvode, svep tržnice i zabavu uz Lemon i Alfa Time Band. A najmlađe će uživati u dječjem kutku. Dođite na ribu, povedite ekipu i uživajte u još jednoj večeri uz more. Petak, 4. rujna od 18 sati, ribarska fešta u Funtani. Vidimo se!
2: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5,69 €. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3,99 € i Gavrilović narezci, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Još jednom pozdrav, dragi slušatelji Suvale Peškera, naravno otvoreno prvenstvo u jedrenju za natjecatelje do 16 godina. Sa nama je glavni sudac Alen Kustić, glavni sudac regate.
2: Dobar dan svim vašim slušateljima, gledateljima. Da, to se tako u praksi kaže, glavni sudac, ja sam predsjednik regatnog odbora.
1: Samo nam recite ovako prvo, koje su prognoze za vjetar?
2: A ne očekuje se puno vjetra, ali nadamo se da bi trebalo biti dovoljno da danas možemo uspješno zgotoviti barem dva plova. Što se tiče formata, imamo obavezu napraviti kvalifikacije. Flota je podijeljena u tri grupe i to znači da će onih prvih 33% ići na kraju u takozvanu zlatnu grupu u posljednja dva dana, ako vremenske prilike nam dozvole da odradimo barem 4 plova u prva dva dana. To je generalno plan.
1: Kakva je staza? I vi ste dosta uputa dali svim natjecateljima. Na šta sve trebaju paziti? Koje su najčešće greške?
2: A toga ima jako, jako puno. Najveći kontakt regatnog odbora na startu sa natjecateljima je prijestup, znači preuranjeni start. Nakon toga oni moraju obići sve oznake, to su mala djeca, međutim oni su već jako, jako vični ovom formatu natjecanja. Jedre trapezni kurs, znači obilaze dvije oznake gore na vjetru, strani vjetra i onda niz vjetar i ponovno u vjetar. Tako da jedre jednu vrstu slova Z, ajmo reći. Međutim, nisu takva polja za njih nikakav novost, to je standard, ova klasa ima svoj standard i mi to nazivamo trapezno polje klase Optimist. Drugi važni doticaj njih je sa sucima na moru koji promatraju prekršaje nedozvoljenog poriva, tako da moraju biti oprezni da, što se u praksi kaže, ne timunaju previše, da ne rade kormilom nedozvoljene radnje ili tijelima. Eto, to su nekakvi glavni doticaji. A onda na kraju su još obavezni ispuniti sve ostalo što treba, pa postoji ta tehnička strana na obali gdje se zna i premjeravati, čekirati oprema, a isto tako se dođe i za zeleni stol gdje se raspravljaju situacije i nekad to dovede i do diskvalifikacije.
1: Još malo o stazi, koliko treba da se obiđe staza? Da li se to može procijeniti sad?
2: Ma može se procijeniti, ovisno o vjetru. Regatni odbor pokušava napraviti stazu ili regatno polje koje će otprilike trajati kako je predviđeno, a to je nekakvi 45 do 50 minuta. I onda je to stranica otprilike od pola nautičke milje do maksimalno možda 0,7 nautičke milje za ovu klasu, što znači u konačnici kod malo jačeg vjetra može se dogoditi da jedre nekakve 3 milje nautičke.
1: Hvala lijepo.
2: Molim.
1: Evo, toliko za sada, dragi slušatelji, i do slušanja do sljedeće emisije.

0: lokalne vijesti. Početak nove školske i pedagoške godine, dovršetak značajnih investicija u obrazovanje te sigurnost učenika u prometu bile su teme sastanka koji je održao gradonačelnik Poreča Loris Peršurić s ravnateljicama i predstavnicima roditelja učenika triju porečkih osnovnih škola, gradskih dječjih vrtića, srednjih škola i umjetničke škole, predstavnicima prijevoznika te policijske postaje Poreč, sportske zajednice grada, gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti i upravnog odjela za komunalni sustav. Ovakvi su sastanci postali redovni početkom rujna kako bi se svi dionici što bolje pripremili za početak školske i pedagoške godine. Gotovo 2000 školaraca, polaznika osnovne škole Poreč i osnovne škole Finida, njihovih područnih odjela u Žbandaju i Novoj Vasi, te talijanske osnovne škole Bernardo Parentin u Starom gradu, srednje škole Mate Balote i turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića, kao i umjetničke škole, koje ove godine dobiva i srednju školu. U školske će klupe sjesti 7.9. Grad Poreč Parenco nastavlja sufinancirati skupine produženog boravka od 1. do 4. razreda, kojih u sve tri škole ima ukupno 20 s obzirom na izraženi interes roditelja i stalni porast broja djece u školama. Pedagoška godina počela je 1.9. u porečkim vrtićima. Ravnateljice su istaknule kako su ustanove dobro ekipirane kadrom te podsjetile na intervencije koje su se provodile po vrtićima tijekom ljetnih mjeseci. Osim vrtića, radova je bilo i u osnovnim školama. Srednje škole također bilježe veliki broj učenika upisanih u prve razrede, čak 197, a velika je novost što će početkom školske godine, zahvaljujući suradnji umjetničke škole Poreč i srednje škole Mate Balote, početi djelovati srednja glazbena škola koja u prvoj godini bilježi 13 upisanih učenika. Na sastanku je bilo riječi i o voznom redu autobusa koji prijevozi učenike, a dogovoreno je i, kao i svake školske godine, pojačano praćenje i nadzor policije i prometnih redara u blizini škola, pogotovo u vrijeme početka i završetka nastave. Bilo je riječi i o edukacijama za učenike prvih razreda o sigurnosti i preventivnom ponašanju u prometu, koji će se održati na početku školske godine, kao i dodatnoj signalizaciji u blizini škola i stajališta, te razgovori s vijećima roditeljima na temu električnih romobila. Upravni odjel za komunalni sustav dovršava obnovu horizontalne i vertikalne prometne signalizacije u okruženju škola i na pješačkim rutama učenika. Policija će i ovog rujna provoditi akciju Poštujte naše znakove, a svi vozači se još jednom upozoravaju da posebnu pozornost trebaju usmjeriti na vožnju u blizini škola, vrtića i dječjih igrališta, te smanjiti brzinu kretanja vozila kako bi se moglo na vrijeme uočiti djecu koja se kreću nogostupom i u određenom trenutku pokušavaju prijeći ili već prelaze cestu. S prvim danom škole počinje prometovati nova linija javnog prijevoza gradskog električnog e-city busa na relaciji Poreč-Baderna uz već postojeće od Poreča prema Novoj Vasi i Červar Portu, koje su za građane Poreča besplatne. Prvi dan rujna tradicionalno obilježava i početak pedagoške godine za djecu u vrtićima i jaslicama, pa je tako ove godine u 3 gradska i 2 privatna vrtića u Poreču krenulo gotovo 800 djece nakon što su već ranije obavljeni upisi. S obzirom na stalna pozitivna demografska kretanja, Poreč je lani otvorio 2 potpuno nova vrtića u Novoj Vasi i Varvarima sa 300 djece, te su ove godine osigurana mjesta za svu porešku djecu u vrtićima i jaslicama. Povodom početka nove pedagoške godine, matičnu ustanovu talijanskog dječjeg vrtića Paperino obišao je gradonačelnik Loris Peršurić zajedno sa svojom zamjenicom Natašom Basanić-Čuš uz suradnike i ravnateljicu Lušanu Sirotić-Peršurić. Pritom je istaknuto kako ih posebno veseli činjenica da je ovo prvi put da nema listi čekanja, te da sva djeca imaju svoje mjesto u vrtiću. To je rezultat kontinuiranih ulaganja grada u predškolski odgoj. Osim novih objekata, grad stalno ulaže u poboljšanje postojećih vrtića, tako je upravo u matičnom vrtiću Paperino jedna vrtićka skupina prenamijenjena u jasličku, te su za tu svrhu uređene prostorije i sanitarni čvorovi. Uskoro će novu vizuru dobiti i sama zgrada u kojoj djeluje talijanski dječji vrtić Paperino i talijanska osnovna škola Bernardo Parentin, jer je potpisan ugovor o uređenju pročelja zgrade kroz zajedničko financiranje grada Poreča i Talijanske unije. Novo dvorište dobilo je područni vrtić Paperina u Dračevcu, a radovi su se odvijali i u dječjem vrtiću Radost 1, gdje je postavljena nova energetski učinkovitija rasvjeta u unutrašnjim prostorijama i na terasama. Za jaslički odjel postavit će se nova PVC stolarija i nastrešnica, a u područnom vrtiću u Žbandaju obnovljeni su podovi u sobama dnevnog boravka. U vrtiću Poreč Parenco nastavlja se opremanje svih objekata. U novom vrtiću Varvarima postavljena je fiksna tenda, nabavljena dodatna oprema za dječje sobe, za vešeraj nova didaktička oprema, a slična su ulaganja izvršena i u vrtiću u Novoj Vasi. Novi namještaj s opremom nabavljeni su i za područni vrtić Pinija. Sve to radimo s namjerom da našoj djeci osiguramo sigurno, poticajno i kvalitetno okruženje za igru, učenje i odrastanje, poručio je između ostalog gradonačelnik Poreča Peršurić. Umaška policija evidentirala je prometnu nesreću između Dajle i Karigadora. Nesreća se dogodila kada je maloljetni hrvatski državljanin upravljao teretnim automobilom pulskih registracija, te započeo obilaziti bicikl kojim je upravljao 65-godišnji njemački državljanin i tom je prilikom desnim ogledalom udario u biciklista koji se pravilno kretao uz desni rub kolnika. U nesreći nije bilo ozlijeđenih. Utvrđeno je kako je maloljetnik upravljao automobilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita, te policija protiv njega podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a zbog prekršaja iz Obiteljskog zakona obavijestit će se i nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad.
1: Vijesti iz sporta.
0: Od 3. do 6.9. u Poreču se održava državno prvenstvo Optimist u 16. Radi se o velikom jedriličarskom natjecanju za djecu i mlade u organizaciji jedriličarskog kluba Horizont Poreč. O pripremama i šta je sve novo u Horizontu rekao nam je predsjednik kluba Dejan Ivančić.
2: Ovo ljeto je bilo jako aktivno u klubu, pripremali smo se za ovaj veliki događaj što imamo, što danas počinje, danas je nulti dan državnog prvenstva, uređivali smo klub, uredili smo novu fasadu, nova vrata, jedan plutajući ponton smo napravili, evo Dita skače po njemu, možda će ga razbit, a prije toga su nam i napravili novi molić, to smo već u prošloj regati izvijestili o tome. Dakle, pripremamo se za taj veliki događaj, to je najveća regata koju smo organizirali u zadnjih 25 godina, imali smo 2001. isto tako državno prvenstvo za klasu Optimist. Imamo 175 takmičara, to su najbolji hrvatski optimisti i naši gosti iz Slovenije, Italije i jedan iz Švicarske. Pošto je otvoreno prvenstvo, oni isto imaju, mogu sudjelovati našem prvenstvu, jedno što se oni ne takmiče za naslov prvaka Hrvatske. Startat će u tri grupe, pošto je tako veliki broj, bit će podijeljeni u tri grupe i startat će grupa po grupa, znači imat ćemo dnevno tri plova, znači 9 startova. Neće se puno vidjeti, ćemo biti dosta daleko od obale, ali bit će spektakl kad budu ulazili u more i kad budu izlazili iz more.
3: I tu smo kod novih vrata koje se lijepo uređena, da kažemo svojim rukama.
2: Tu moram zahvaliti našem članu Mladenu Braliću iz Ljubljane, on je njegova inicijativa za ta vrata i za fasadu, on je tu sjedio da nas namo, rekli, mogli bi to malo urediti. I uglavnom, on je bio spiritus movens i on je veliki dio materijala donirao, nešto smo mi ostali, uglavnom to sve volonterski rad i to smo napravili svojim rukama i svojim novcima. Moram reći, sportsku zajednicu nas je, moram ih pohvaliti, dali su nam sredstava da izradimo ovaj plutajući ponton, pošto će biti jako puno drilica i uvijek je problem ta protočnost izlaska na more i sa mora. Tako smo morali napraviti treći ulaz u more zbog puno drilica i to nas je častila sportska zajednica s materijalom. A naše ruke, naš posao.
0: Vremenska prognoza. Sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greven. Danas pretežno vedro, puhaće sjeverozapadni vjetar. U početku je sjeveroistočni 6 do 16, prema kraju dana će oslabiti na 4 do 12 čvorova, a maksimalna dnevna temperatura danas do 33 stupnja. Sutra većinom sunčano, u prvom dijelu dana puhaće bura, od sredine jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Marketing Radio Centra.
5: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
6: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. Pokrenut je novi val kampanje namijenjen promociji istinskih domaćina. Hrvatska turistička zajednica pokrenula je nastavak promotivne kampanje Vaš domaćin, koja će se do kraja listopada provoditi na domaćem tržištu. Ovime se nastoji dodatno potaknuti domaće goste na istraživanje hrvatske autentične turističke ponude u posezoni. Također, riječ je o kampanji koja ima za cilj dodatno isticanje istinskog turističkog doživljaja, odnosno putem koje će se hrvatskim ljubiteljima putovanja dodatno približiti domaćini koji svojim znanjem, gostoljubivošću i poznavanjem lokalne sredine daju posebnu vrijednost boravka u destinaciji. Osim što je usmjerena na povećanje prepoznatljivosti oznake Local Host, kampanjom se ističu vrijednosti koje oznaka predstavlja uz poseban naglasak na pouzdanost i razinu kvalitete pružene usluge. Naime, domaćini svojim gostima mogu preporučiti manje poznate lokacije, lokalne gastronomske posebnosti, kulturne sadržaje i iskustva koja često nisu dio običajnih turističkih ruta. Na taj način smještaj postaje više od mjesta za boravak, odnosno smještaj postaje početna točka za upoznavanje destinacije njezina načina života. Aktivnosti u sklopu kampanje provodit će se kroz različite komunikacijske kanale, uključujući online oglašavanje, društvene mreže, tiskane medije, televiziju te digitalne vanjske oglašivačke površine. Oznaka Local Host dio je nastojanja Hrvatske turističke zajednice da dodatno promovira kvalitetan oblik turističkog iskustva te potakne goste na izbor smještaja koji uz kvalitetnu uslugu pruža i neposredni kontakt s lokalnom sredinom.

0: marketing Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
1: Upoznati batifijaku. Onda idemo u Tar.
4: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Groversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
5: Narodne novine.
6: Nova školska godina počinje ovdje.
5: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
6: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
5: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
6: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
7: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,69 €. Banane, samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: The Telegraph je objavio priču o putovanju vlakom od Varšave do Rijeke. Novinar britanskog The Telegrapha Adrian Bridge opisuje svoje gotovo 20-satno putovanje noćnim vlakom Adriatic Express od Varšave do Rijeke kroz Poljsku, Češku, Austriju, Sloveniju i Hrvatsku. Putovanje dugo oko 1240 km, prikazano je kao svojevrsna povratna karta u zlatno doba željeznice, sporije, neposrednije i s puno prostora za upoznavanje drugih putnika. Autor poseban naglasak stavlja na raznolikost krajolika i kultura koje se izmjenjuju tijekom putovanja od sjeverne Europe preko Beča i Graca do Ljubljane, slovenskih planina i konačno hrvatske obale. Dolazak u Hrvatsku i prvi pogled na Kvarnerski zaljev i intenzivno plavo Jadransko more opisuje kao posebno dojmljiv završetak putovanja. Također detaljno opisuje samo iskustvo putovanja od boravka u zajedničkom kupeu s drugim putnicima, razgovora pa sve do promjena lokomotiva i vagona pri prelasku granica. Upravo ta nepredvidivost i susreti s ljudima ističe autor da je putovanju osjećaj prave avanture.

pilotne emisije Ron Raisin, nizozemska televizijska ekipa plovila je Jadranom na brodu Royal Clipper, jednom od najvećih jedrenjaka na svijetu. Ovo je po prvi put da se ova emisija snima na ovom kultnom brodu s pet jarbola, a Hrvatska je središnje mjesto u produkciji. Iako je brod na krstarenju krenuo iz Venecije, pristaje u četiri hrvatske luke, odnosno Šibeniku, Dubrovniku, Visu, odnosno Komiži i Rovinju, uz Pezaru u Italiji i Kotor u Crnoj Gori. U svakoj hrvatskoj luci nizozemska TV ekipa snimala je samu destinaciju kao i doživljaj dolaska pod jedrima, od povijesnih gradskih jezgri s bogatom kulturnom baštinom do otoka i prekrasnih obalnih krajolika i prirodnih ljepota hrvatskog Jadrana.

Hrvatska turistička ponuda predstavljena na golf turniru Grand Open u Stockholmu. Predstavništvo HTZ-a u Stockholmu sudjelovalo je kao jedan od partnera prestižnog korporativnog golf događanja Grand Open, koji je održan 20. kolovoza sjeverno od Stockholma. Riječ je o ekskluzivnom poslovnom događaju koji već 24 godine okuplja predstavnike poslovne zajednice, partnere, medije i uzvanike kroz spoj sporta, networkinga i predstavljanja brendova u premium okruženju. Predstavništvo HTZ-a je na događanju nastupilo u suradnji s Jadranka Hoteli iz Malog Lošinja. Kao partner događanja, predstavništvo je bilo domaćin na 12. rupi golf terena, gdje je imalo priliku predstaviti Hrvatsku kao atraktivnu turističku destinaciju i premium segmentu s posebnim naglaskom na kvalitetnu hotelsku ponudu, autentična iskustva i destinaciju Mali Lošinj.

I vijest za kraj. 90 minuta Istre pred milijunskom publikom njemačkog govornog područja. Kristalno čisto more, slikoviti gradovi, tisućljetna povijest, jedinstveni krajolici i gastronomija koja pripada među neuzbudljivije Europi, Istra je dobila svojih 90 minuta pred milijunskom publikom njemačkog govornog područja u velikoj putopisnoj emisiji Wunderschön, jednom od najuspješnijih turističkih programa njemačke televizije. Projekt je realiziran u suradnji Turističke zajednice Istarske županije s dugogodišnjeg PR partnera agencije Art Redaktion Team iz Salzburga. Njemačka televizijska ekipa tijekom višednevnog je boravka obišla gotovo cijeli poluotok kako bi istu predstavila kroz spoj njezinih najpouzdanijih vizura i vanserijskih doživljaja. Kroz Istru gledatelje vodi poznata njemačka televizijska voditeljica Stephanie Miller-Spiro, dok je redatelj emisije nagrađivani njemački novinar i autor Stefan Heise. Njihova priča počinje na krajnjem jugu poluotoka na rtu Kamenjak, put su nastavili zatim prema Puli, pa su onda išli prema Brijunima. Sjever Istre donosi jedno od najprepoznatljivijih priča, ono tartufima, bili su kod obitelji prodani u okolici Buzeta, u Pazinu su pak probali zipline, onda u Poreću gledatelji Istru upoznaju ispod površine mora. S Barbarom Munković snimljeno je snorkling iskustvo na području Poreća i lokacije kod hotela Bical, dok su dodatni kadrovi obuhvatili povijesnu jezgru grada, Eufraziju baziliku te gradske trgove i crkve. Tako se u samo jednom segmentu spaja Jadran, UNESCO-va baština i mediteranski urbani život. Posebno mjesto u reportaži pripalo je Rovinju, a zapravo najveći naglasak je bio na gastronomiji, dakle jedna od povjesnica cijelog putovanja. Tartufi, lokalna jela, vrhunska vina, ekstra djevičansko maslinovo ulje i suvremena kuhinja pojavljuju se kao dio šire priče o Istri, destinaciju kojoj se kvaliteta proizvoda ne odvaja od mesa, tradicije i ljudi koji ga stvaraju. Dragi slušatelji, bilo bi to sve do današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Usred oštrog diplomatskog spora Berlina i Moskve zbog optužbi za rusku sabotažu u Leipzigu, Njemačka je spremna poslati Kijevu nove protuzračne rakete. Istodobno, zrakoplovne kompanije napuštaju ruski zračni prostor nakon ukrajinskog upozorenja na opasnost od bespilotnih letjelica kojima napadaju Rusiju. U međuvremenu, Bijela kuća poručila je Kremlju da sastanka na vrhu neće biti ako se ne postigne mirovni sporazum. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
1: Ukrajina sa saveznicima dogovara nove pakete vojne pomoći, a Njemačka je potvrdila da će poslati još protuzračnih raketa. Izjavio je u redovitom video obraćanju predsjednik Volodimir Zelenski, koji je istaknuo i dodatne posljedice za Rusiju.
2: Stižu nam vijesti da su prve zrakoplovne tvrtke počele zaustavljati letove prema ruskim zračnim lukama. To su učinile nakon našeg upozorenja o opasnosti od bespilotnih letjelica, koja objektivno postoji u ruskom zračnom prostoru. Riječ je o ispravnoj i potpuno logičnoj reakciji na trenutačno stanje, na sve ono što proizlazi iz rata koji Putin odbija završiti.
3: Ne hoće zakinčivati.
1: Predsjednik Vladimir Putin je s Ruskog istočnog gospodarskog foruma poručio da ukrajinski napadi na Rusiju kompliciraju bilateralne pregovore o konačnom sporazumu, no potvrdio je da mogućnost za mir vidi u suradnji s Washingtonom i Pekingom. Američki predsjednik Donald Trump je prije toga u odgovoru na novinarsko pitanje u Bijeloj kući, nadali se još jednom sastanku s Putinom, postavio jasan uvjet, ali i ponovno pokazao svoj poslovni pristup miru.
2: Ma učinio bi on to da ja to želim, ali ja to želim učiniti tek kada budemo spremni sklopiti mirovni sporazum. Želim to učiniti. Želimo imati dobre odnose s Rusijom, s Ukrajinom, sa svima. To je sjajno za posao. Rusija ima golemu zemlju, to je iznimno vrijedna zemlja. Tamo se događa puno dobrih stvari, ali ne, mogli bismo mi to izvesti. Kladim se da bih to mogao riješiti odmah. Ipak, želim to učiniti kada ovaj rat završi i mislim da hoćemo.
1: Moskva je u međuvremenu najavila da će zatvoriti sve tri podružnice Goethe instituta kao osvetu za njemačko zatvaranje ruskog doma u Berlinu. Njemačka je najavila zatvaranje te institucije kao i posljednjeg ruskog konzulata u Bonu nakon što je optužila Moskvu za pokušaj napada u Leipziškoj zračnoj luci.
0: Vijesti. Ne prestaju reakcije na jučer predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću. MOS je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. Osvrnuli su se i na pokušaj sabotaže subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Govore Zvonimir Troskot i Marin Miletić.
4: Ono smeće koje je tamo na Uličkom Osiku evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića, gdje imamo sada trokut. Imamo silos, imamo Rakitovac i imamo Lički Osik.
5: Imamo informaciju iznutra, iz grupe jedne HDZ-ovaca, koji prema našim informacijama se spremaju na prosvjed organizirano dovesti 20 jugoslavenskih zastav. Neće vam proći Plenkovićevi mališani.
0: A u akciji je i SDP. Ministarstvo zaštite okoliša podnose prijavu zbog ekološke štete u Gospiću. Njihov član resornog saborskog odbora Mihael Zmajlović razloge je objasnio na konferenciji za novinare.
6: Predat ću osobno prijavu štete u Ministarstvo zaštite okoliša, jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisanom, prema europskim direktivama o štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu.
0: Vijesti. Novo upozorenje stiže od Svjetske meteorološke organizacije. Poručuju da se svijet zbog snažnog El Niño sljedećih mjeseci ozbiljno treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave. UN-ova agencija svoje prognoze temelji na izračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. El Niño je meteorološki fenomen koji se pojavljuje svake 2 do 7 godina, ne uzrokuju ga klimatske promjene, ali one mogu pojačati njegove učinke. Posebno zabrinjava podatak da je temperatura površinskih voda u središnjem i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku oko 2,5 stupnja viša od prosjeka. Zbog toplinskih valova ovog je ljeta u Belgiji umrlo gotovo 3000 ljudi više nego što je uobičajeno, što je porast smrtnosti za 22,6%. Najviše umrlih zabilježeno je u prvom toplinskom valu, kada su temperature dosezale 35 stupnjeva. Najugroženiji su bili stariji od 65 godina, no povećana smrtnost zabilježena je i među mladima. Deseci tisuća Španjolaca izašli su na ulice zbog migrantske krize u Seuti. Prosvjedi su održani na Dan Seute, a prosvjedovalo se i u Madridu i Barceloni. Prema podacima vlasti, u srpnju je iz Maroka u Seutu stiglo oko 72 tisuće migranata, dok ih je ondje i dalje oko 10 tisuća. Prosvjednici i traže ostavku premijera Pedra Sancheza i povratak migranata u matične zemlje. U Madridu je policija intervenirala i rastjerala okupljene. Rimske vlasti uvele su takozvanu crvenu zonu oko Koloseuma zbog porasta kriminala i narušavanja javnog reda. Područje će najmanje do 24. prosinca biti pod pojačanim nadzorom policije i vojske. Odluka je donesena nakon mnogih izgreda, uključujući napad na policiju u srpnju, ali i čestih krađa. Dodatne sigurnosne mjere uvedene su i oko glavnog kolodvora Termini, te Bazilika Svetog Petra i Svete Marije Velike. Vlasti će ovaj mjesec objaviti procjenu učinka pojačanih mjera na sigurnost.
7: Vijesti.
0: Na području Ličko-senjske županije ovoga su tjedna pronađena tri minsko-eksplozivna sredstva u Ličkom Osiku, Ličkom Cerju i Širokoj Kuli. Jedno je sredstvo zbog oštećenja uništeno na mjestu pronalaska. Policija upozorava građane da takve predmete ne dodiruju i ne uklanjaju sami, nego da se udalje i nazovu 192. Ilegalno oružje također ne treba donositi u policiju, nego zatražiti sigurno preuzimanje. Dragovoljna predaja moguća je bez sankcija. Nakon jučerašnjeg iskliznuća triju vagona na željezničkoj stanici Sušak Pećine, srećom bez ozlijeđenih, promet između te stanice i Rijeke će zbog sanacije biti prekinut veći dio dana. Putnici se između Rijeke i Škrljeva prevoze autobusima. Sanacije pruge i izvlačenje vagona počeli su jutros uz pomoć pomoćnog vlaka, a policijski je očevid završio. Utvrđeno je da je pri prolasku vlaka vagon iskliznuo iz tračnica te puknuo zračni sustav za kočenje, nakon čega se kompozicija automatski zaustavila. Rujan je mjesec podizanja svijesti o prevenciji samoubojstva. Iako Hrvatska posljednjih godina bilježi pad broja samoubojstava, riječ je i dalje o ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Kako prepoznati osobu kojoj je potrebna pomoć i kako joj pomoći, objašnjava Natko Gereš iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
8: Važno je ozbiljno shvatiti znakove upozorenja. Dakle, ako se bliska osoba ponaša neobičajno, govori o beznađu, važno je to shvatiti, dakle, vrlo ozbiljno, posebno govor o smrti, samoubojstvu, želju da više ne postoji. Važno je primijetiti ako se osoba izolira, povlači od obitelji, prijatelja ili gubi interes za običajne aktivnosti, ako ima nagle velike promjene raspoloženja ili ponašanja. Sve su to ozbiljni znakovi upozorenja koji nam trebaju upućivati da bi osoba trebala potražiti pomoć. Postoji Centar za krizna stanja i prevenciju suicida koji funkcionira pri KBC Zagreb i može se dobiti na broj 01-2376-470. Ako postoji neposredna opasnost za život, treba nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194, odnosno 112 i ostati uz osobu dok pomoć ne stigne.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i ne posve stabilno. Na jugu zemlje uz više oblaka moguć poneki pljusak, a navečer i na sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru slabe i umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
3: Petak, 4. rujna u Funtani, rezerviranje za ribu, more, glazbu i dobru feštu. Posljednja ovogodišnja ribarska fešta od 18 sati donosi morske specijalitete, domaće proizvode, svep tržnice i zabavu uz Lemon i Alfa Time Band. A najmlađe će uživati u dječjem kutku. Dođite na ribu, povedite ekipu i uživajte u još jednoj večeri uz more. Petak, 4. rujna od 18 sati, ribarska fešta u Funtani. Vidimo se!

12:37, za koju sekundu 38 minuta. Vrijeme još jednom za šačicu informacija, ili ti pregršt informacija, koje kažu da je temperatura zraka u Poreču 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala i vlaga 56%. UV indeks je 6. U nastavku dana porast UV indeksa do 7, te porast temperature do 34 celzijeva stupnja. Vrijeme je umjereno oblačno u Poreču, a puše umjeren zapadni vjetar. Kolnici u Poreču, suhi promet srednjeg do pojačanog intenziteta, ovisi u kojem dijelu grada, a van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi kod tunela Učka na dionici tunel Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz moguće kod tunela Učka na dionici tunel Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa.

prema turističkim naseljima. Vozače se naravno moli za strpljenje u prometu te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, a mi imamo razmaka 10 minuta do današnjeg zanimljivog i živog glazbenog trisa.

Da, evo nas u današnjem glazbenom trisu i slušamo The Cure. Iz razloga što je na današnji datum rođen Peri Bamonte, ili ti Pero da ga nazovemo, Peri Arcangelo Bamonte, rođen na današnji datum 1960. godine. Ovaj svijet je napustio relativno nedavno, prošle godine u 12. mjesecu, a većinu svoje karijere odradio je u The Cure, zajedno sa još drugim projektima koje je radio. Član grupe The Cure bio je od 1990. godine pa do 2005. godine i zatim ponovno od 22. do kraja do svog života do 25. Osim ove gaže u kojem je bio gitarista, klavijaturista, perkusionista i svašta još šta je mogao biti, također je radio na drugim projektima, pa je bio i basista u Love Amongst Ruins bandu. Rođen u Londonu, u Engleskoj, u mladosti znan kao Teddy. Kako je on uopće došao do svoje glazbene karijere je jedan zanimljiv put bio. Njegov mlađi brat Daryl je radio kao menadžer turneja za The Cure i Depeche Mode. I kroz ovu konekciju zaposlio je dakle svog starijeg brata 1984. godine kao tehničara za gitaru i osobnog asistenta lideru grupe Robertu Smithu. Kako je već bio gitarista, u ovom periodu Smithova sestra Janet ga je naučila svirati i klavijature. A kada je vodeći klavijaturista Roger O'Donnell napustio The Cure 1990. godine, Bamonte je promoviran na poziciju punopravnog člana benda. Zatim je to svirao i klavijature i gitaru, ali također i šestorožični bas, te povremeno i perkusije. Čuli smo Love Song od The Cure, slušamo sada Boys Don't Cry i zatim ćemo još poslušati Friday I'm in Love.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
1: Upoznati batifijaku. Onda idemo u Tar.
4: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
1: Petak 4. rujna u Funtani, rezerviranje za ribu, more, glazbu i dobru feštu. Posljednja ovogodišnja ribarska fešta od 18 sati donosi morske specijalitete, domaće proizvode, sve tržnice i zabavu uz Lemon i Alfa Time Band. A najmlađe će uživati u dječjem kutku. Dođite na ribu, povedite ekipu i uživajte u još jednoj večeri uz more. Petak 4. rujna od 18 sati, ribarska fešta u Funtani. Vidimo se!
5: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5,69 eura. Gelatino sladoled 8 mini korneta, 3,99 eura. I Gavrilović naresci, 1,69 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra.

plitka, znan sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znan to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: marketing Radio Centra. Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomen na prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,69 €. Banane, samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.
2: Marketing Radio Centra.
3: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili e-mail marketing@radiocentar.hr.
5: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografije.
6: Lokalne vijesti.
7: Početak nove školske i pedagoške godine, dovršetak značajnih investicija u obrazovanje te sigurnost učenika u prometu bile su teme sastanka koji je održao gradonačelnik Poreča Loris Peršurić s ravnateljicama i predstavnicima roditelja učenika triju porečkih osnovnih škola, gradskih dječjih vrtića, srednjih škola i umjetničke škole, predstavnicima prijevoznika te policijske postaje Poreč, sportske zajednice grada, gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti i upravnog odjela za komunalni sustav. Ovakvi su sastanci postali redovni početkom rujna kako bi se svi dionici što bolje pripremili za početak školske i pedagoške godine. Gotovo 2000 školaraca, polaznika osnovne škole Poreč i osnovne škole Finida, njihovih područnih odjela Užbandaju i Novoj Vasi, te talijanske osnovne škole Bernardo Parentin u Starom gradu, srednje škole Mate Balote i turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića, kao i umjetničke škole, koje ove godine dobiva i srednju školu. U školske će klupe sjesti 7.9. Grad Poreč Parenco nastavlja sufinancirati skupine produženog boravka od 1. do 4. razreda, kojih u sve tri škole ima ukupno 20 s obzirom na izraženi interes roditelja i stalni porast broja djece u školama. Pedagoška godina počela je 1.9. u porečkim vrtićima. Ravnateljice su istaknule kako su ustanove dobro ekipirane kadrom te podsjetile na intervencije koje su se provodile po vrtićima tijekom ljetnih mjeseci. Osim vrtića, radova je bilo i u osnovnim školama. Srednje škole također bilježe veliki broj učenika upisanih u prve razrede, čak 197, a velika je novost što će početkom školske godine, zahvaljujući suradnji umjetničke škole Poreč i srednje škole Mate Balote, početi djelovati srednja glazbena škola koja u prvoj godini bilježi 13 upisanih učenika. Na sastanku je bilo riječi o voznom redu autobusa koji prijevozi učenike, a dogovoreno je i, kao i svake školske godine, pojačano praćenje i nadzor policije i prometnih redara u blizini škola, pogotovo u vrijeme početka i završetka nastave. Bilo je riječi i o edukacijama za učenike prvih razreda, o sigurnosti i preventivnom ponašanju u prometu, koji će se održati na početku školske godine, kao i dodatnoj signalizaciji u blizini škola i stajališta, te razgovori s vijećima roditeljima na temu električnih romobila. Upravni odjel za komunalni sustav dovršava obnovu horizontalne i vertikalne prometne signalizacije u okruženju škola i na pješačkim rutama učenika. Policija će i ovog rujna provoditi akciju Poštujte naše znakove, a svi vozači se još jednom upozoravaju da posebnu pozornost trebaju usmjeriti na vožnju u blizini škola, vrtića i dječjih igrališta, te smanjiti brzinu kretanja vozila kako bi se moglo na vrijeme uočiti djecu koja se kreću nogostupom i u određenom trenutku pokušavaju prijeći ili već prelaze cestu. S prvim danom škole počinje prometovati nova linija javnog prijevoza gradskog električnog e-city busa na relaciji Poreč-Baderna uz već postojeće od Poreča prema Novoj Vasi i Červar Portu, koje su za građane Poreča besplatne. Kraj ljeta ponovo će se slaviti u znaku tune i dobre zabave. Tunalicious Festival kreće 7. i traje sve do 13.9. i nudi ponešto za svakog ljubitelja tune, bilo da je riječ o kreativnim interpretacijama tuna specialiteta, ekskluzivnoj gurme večeri, raznovrsnim street food delicijama ili uzbudljivom natjecanju u lovu na veliku plavo perajnu kraljicu Jadrana. Biće to i street food interpretacija tune i morskih delicija, a istovremeno tijekom tuna restaurant vika od 7. do 13.9. u manifestaciju se uključuje do sada najveći broj porečkih restorana, čak njih više od 20. Festival će dodatno upotpuniti veliki glazbeni program na Porečkoj rivi, a na pozornicu stižu Vojkove i Hilson Mandela, grupa Kambi i Giuliano, a publiko očekuje i superstar show multi-tribut benda iz Italije uz atmosferu koja će gastronomske užitke pretvoriti u pravi ljetni spektakl. Svoj kutak i program imaće i oni najmlađi, a festival će kulminirati natjecanjem Tunistria Big Game Fishing koji u Poreški akvatoriji ponovno dovodi oko 50 posada iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Ekipe će odmjeriti snage u lovu na kraljicu Jadrana, a glavno je pitanje hoće li ovogodišnji ulov nadmašiti rekord od impresivnih 198,75 kg i postaviti novi rekord ovog uzbudljivog ribolovnog natjecanja. Organizaciju potpisuje agencija MPG u suradnji s sportsko-ribolovnim klubom Big Game Fortuna. Generalni sponzor je Valamar, a podršku u realizaciji pružaju sponzori domaćini grad Poreč, turistička zajednica grada, turistička zajednica Funtane, Istarska županija, TZ Istarske županije, Hrvatska turistička zajednica, dok je srebrni sponzor Lučka uprava Poreč. Gradonačelnik Poreča Peršurić i njegovi zamjenici Nataša Basanić-Ćuš i Ugo Muzica održali su prijeme za dosadašnju ravnateljicu Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin, Ester Zarli te novo imenovanu ravnateljicu Virnu Ovčarić. Tom prigodom zahvalili su Zarli na predanom radu i vodstvu škole kroz gotovo 2 desetljeća. Naime, 17 godina provela je na čelu ustanove, a 41 godinu ukupno u radu škole, tijekom kojih je škola prošla kroz brojne izazove, ali i važne iskorake. Istaknuto je da su u svim trenucima, bilo da se radilo o krizama, potrebi za podrškom, velikim investicijama, zalaganju kod osnivača grada Poreča, uvijek u prvom planu bili interes učenika i napredak škole. Ester Zarli zahvalila se gradonačelniku i stručnim službama grada na podršci kroz sve ove godine, te istaknula da su učenici uvijek bili na prvom mjestu i kada vidite da te generacije učenika stasaju u odrasle ljude koji nastavljaju raditi za svoj grad, to je jedno veliko zadovoljstvo. Grad je shvatio potrebe škole kao škole talijanske manjine, rekla je Zarli, te istaknula uvijek dobru suradnju sa zajednicom Talijana Poreč. Gradonačelnik i suradnici naglasili su da upravo zahvaljujući dugogodišnjem predanom radu ova ustanova danas uživa ugled i stabilnost, na što su ponosni jer su i mnogi zaposlenici i sami bivši učenici. Upravo je to i nova ravnateljica Virna Ovčarić koja je od 1. rujna preuzela vodstvo škole. Gradonačelnik je istaknuo kako je kroz godine bilo puno lijepih, veselih ali i izazovnih situacija, a u školu za koju smo emotivno vezani, i koja je odgojila generacije Porečanki i Porečana, i dalje će imati punu podršku grada kao osnivača, a kvalitetna suradnja koju smo imali s dosadašnjom ravnateljicom sigurno će se nastaviti i s novom, rekao je gradonačelnik. Umaška policija evidentirala je prometnu nesreću između Dajle i Karigadora. Nesreća se dogodila kada je maloljetni hrvatski državljanin upravljao teretnim automobilom pulskih registracija te započeo obilaziti bicikl kojim je upravljao 65-godišnji njemački državljanin i tom je prilikom desnim ogledalom udario u biciklista koji se pravilno kretao uz desni rub kolnika. U nesreći nije bilo ozlijeđenih. Utvrđeno je kako je maloljetnik upravljao automobilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita, te policija protiv njega podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a zbog prekršaja iz Obiteljskog zakona obavijestit će se i nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad.
6: Vijesti iz sporta.
7: U organizaciji konjičkog kluba Vinija, Buričani Bjelovar, održano je prvenstvo Hrvatske za mlade konje u daljinskom jahanju te 6. kolo Croatia Kupa. Posebno uspješan nastup ostvarila je Porečanka Tija Monfardin koja se sa 7-godišnjim konjem Denzom plasirala na prvo mjesto na prvenstvu Hrvatske za mlade konje u kategoriji 7-godišnjih konja. Tija i Denz, naslov prvaka Hrvatske, osvojili su na zahtjevnoj stazi dugoj 93 km, čime su potvrdili svoju iznimnu pripremljenost, izdržljivost i međusobno povjerenje. Velikom uspjehu pridružilo se i posebno priznanje. Denz je osvojio i Best Condition, jedno od najprestižnijih nagrada u daljinskom jahanju koju dodjeljuje veterinarsko vijeće. To je priznanje koje priželjkuje svaki jahač jer ne predstavlja samo plasman, već potvrdu da je konj nakon zahtjevne utrke u iznimnom zdravstvenom kondicijskom stanju. Na prvenstvu Hrvatske za mlade konje odličan rezultat ostvarila je i Stela Beljak, osvojivši 3. mjesto u kategoriji 5-godišnjih konja, a uz uspjehe na državnom prvenstvu odlične rezultate istarske jahačice ostvarile su i u 6. kolu Croatia Kupa na najdužoj stazi natjecanja 93 km u juniorskoj konkurenciji. Enija Brljavac sa Srnom osvojila je izvrsno 2. mjesto, dok su Tija Mofardin i Denz zauzdali 3. Na stazi od 62 km nastupila je Stela Baljak s Lidajl, koja je u juniorskoj konkurenciji osvojila 4. mjesto, dok je na stazi od 44 km Eva Jurković s Nanukom osvojila 6. mjesto u juniorskoj konkurenciji. Sve je zaokruženo i s 2. mjestom konjičkog kluba Vinija u ekipnom poretku na 6. kolu Croatia Kupa. Za dio jahačica konjičkog kluba Vinija nema puno odmora, slijede pripreme za Balkansko prvenstvo na kojem će u sastavu hrvatske reprezentacije nastupiti Tija Mofardin i Eva Jurković u juniorskoj te Ema Mužević u seniorskoj konkurenciji.
6: Vremenska prognoza.
7: Sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greven. Danas pretežno vedro, puhaće sjeverozapadni vjetar. U početku je sjeveroistočni 6 do 16, prema kraju dana će oslabiti na 4 do 12 čvorova, a maksimalna dnevna temperatura danas do 33 stupnja. Sutra većinom sunčano, u prvom dijelu dana puhaće bura, od sredine jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
8: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234. Flatbox, yeah right.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: marketing Radio Centra.
1: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5,69 eura. Gelatino sladoled 8 mini korneta, 3,99 eura. I Gavrilović narezci, 1,69 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra, vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Radio Centra.
1: Ljudi, kamo idemo za vikend?
2: Na koncert.
3: Nešto fino pojesti.
1: Upoznati batifijaku. Onda idemo u Tar.
4: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
5: U Splodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5 eura 69. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3 eura 99. I Gavrilović narezci, euro 69. Plodine, uvijek od akcije.
1: Petak 4. rujna u Funtani, rezerviranje za ribu, more, glazbu i dobru feštu. Posljednja ovogodišnja ribarska fešta od 18 sati donosi morske specijalitete, domaće proizvode, svep tržnice i zabavu uz Le Monde i Alpha Time Band. A najmlađe će uživati u dječjem kutku. Dođite na ribu, povedite ekipu i uživajte u još jednoj večeri uz more. Petak 4. rujna od 18 sati, ribarska fešta u Funtani. Vidimo se!

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Albež vo vreće želeću majko stara.
2: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
3: Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti, u Istri i duž Jadranske obale te na otoku Krku i Krčkom mostu. Promet je pojačan te su povremena usporavanja na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama radova, odmorišta i tunela, te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripreme se na povremena čekanja. Večeras od 22 do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući i čvor Podi. Pojačan je promet teretnih vozila na većini graničnih prijelaza povremeno u oba smjera, te su moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan. Želim pjesmu od Zorice Kondža, Zar je voljeti grijeh. Tu pjesmu upućujem moje susjedi Nadi. Nada se ne boje i budi mi uvijek tako vesela i draga osoba. Ćao, bok, svako dobro.

0: Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Zovem iz Vrsara, htjela bih čuti nešto od Balaševića. Hvala.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Želim pjesmu Viska, Novigrad. Hvala.

0: Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Želim čuti pjesmu Anđeli me zovu, Ana iz Dračevca.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Benka iz Poreča. Evo, svate Ružmarin. Ćao.

0: Marketing Radio Centra.
1: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
2: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,69 €. Banane, samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

Dobar dan. Želio bi čuti pjesmu California Blue. Želim vam ugodno poslijepodne svima. Hvala lijepa, ugodan dan. Ćao, čao.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, želim čuti tu pjesmu i pozdravljam jednu gospođu Mutižani i pozdravljam vas u studiju i sve najbolje. Hvala.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Od Tereze Kesovi, ako more, nema više oni pismi. Tomo i Sinožići.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Zovem je Sinjana, volim slušati Rana 90. Ćao.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Vincent Petar je. Ja se konja bojim. Ćao.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, ugodno popodne, lijepo i toplo. Željela bi pjesmu Baby Baby od Malvazija Bende, a usput bi pozdravila obitelj Bernobić. Hvala lijepo, čau!

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ćao, ja sam Nina Zmatoganci i želim ću ti pjesmu Sour Candy. Hvala, čao!

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Voljela bih čuti po tu sunku, a tu si Jana.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Dobar dan, može pjesma Sunce moje ukradeno od Kristine, Vesna iz Pazina.
2: Bila je ovo posljednja želja u Jukeboxu. Do slušanja.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio Centar.
2: Idućih 30 minuta za vas glazbu bira DJ Giancarlo.
3: Mr. G.

0: glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Radio Centar, Studio Poreč.

0: marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5,69 €. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3,99 €. I Gavrilović narezci, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Petak, 4. rujna u Funtani, rezerviranje za ribu, more, glazbu i dobru feštu. Posljednja ovogodišnja ribarska fešta od 18 sati donosi morske specijalitete, domaće proizvode, svep tržnice i zabavu uz Lemon i Alfa Time Band. A najmlađe će uživati u dječjem kutku. Dođite na ribu, povedite ekipu i uživajte u još jednoj večeri uz more. Petak, 4. rujna od 18 sati, ribarska fešta u Funtani. Vidimo se!

17 sati 15 minuta, dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra Studija Poreč. Čuli smo jednu od pjesama sa top liste Heart to Heart, Two Colors i Andreas Vey. A sada su tu Madonna i Kylie Minogue sa albuma Confessions 2, pjesma Love Sensation After Hours. Odlična podloga za pričati, a danas, što je danas? Danas je četvrtak, a četvrtkom je SMS četvrtkom, emisija SMS četvrtkom u kojoj vi šaljete poruke i mi puštamo pjesme koje vi želite. Prema tome, od 19 do 20 sati očekujem brdo poruka, jer tada muzika ne može biti bolja, to je ono što vi želite. Ali ajmo mi na uobičajene stvari. Trenutna temperatura zraka u Poreču, ako me ne lažu mjerni instrumenti, je 31 stupanj Celzija. U Poreču, da. 31 stupanj Celzija, a tek su danas rekli da nam slijedi toplinski val. Još jedan. Vidjet ćemo šta će biti. Tlak zraka trenutno 1017 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 42%, puše umjeren vjetar sa zapada prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Nije 100% vedro, ima oblačića, međutim kažu da će nakon 20-21 sat biti sasvim vedro. Međutim, okrenut će vjetar prvo na sjeverni, a onda na istočni. Noćas se minimalna temperatura očekuje 18, sutra maksimalna 32, kao i danas. Znači, taj toplinski val koji su najavili mi ne izgleda da će biti nešto teži sutra nego danas. Dakle, danas je bila maksimalna 32, sutra se opet očekuje maksimalna 32 stupnja, subota se očekuje 31 stupanj, u nedjelju 32 opet. Nekoliko vedrih dana nas očekuje u nastavku tjedna i ne vidim nekakve ekstreme, međutim ovo, ako bude ovako kako ovdje piše, negdje nakon 8. rujna, 9. rujna, moglo bi biti puno kiše, to je srijeda. I vjetra će biti, ali kiše dosta bi moglo biti i onda će maksimalna temperatura biti 28, a u četvrtak 26. Živi bili pa vidjeli. Ok, što se tiče prometa, promet na Poreštini možemo reći da je srednje gustoće, odvija se po suhim kolnicima, bez poteškoća. A tamo gdje su radovi, tamo jesu poteškoće, pa ćete malo pripaziti, valjda. Sačuvat ćete vaše vozilo. U ostatku Hrvatske vremenski su uvjeti povoljni za vožnju na svim glavnim cestovnim pravcima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama, sve to već znamo. Dragi vozači, kako god bilo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavajte sigurnosni razmak između vozila. Ono što se zna, to je da je pojačan promet između čvora Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, gdje se vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Da, uvjerili smo se osobno u to. Kolone su u bilo kojem pravcu, a eto, može se desiti da i stane kolona. Intenzivni su radovi na Istarskom ipsilonu od tunela Učka prema Rijeci, to isto znate, pa pripazite. Na graničnim prijelazima sve je kao inače, ne vidim nekakve probleme, a kažu da nema poteškoća ni u pomorskom prometu. Što se tiče radova, servisnih informacija, ako se čudite zašto nema struje u Bujićima, to je zato jer je najavljeno. Najavljeno je, pa bez struje u Bujićima, to je poslovna zona, tu su navedene i točno brojevi, sada ih ne čitam sve, ali uglavnom od 15 do 20 sati nema struje, nakon 20 večeras bit će struje, tako piše. To su planirani radovi, moraju se obaviti i nakon toga će biti bolje. Za sljedeća tri dana, dakle petak, subota i nedjelja, nema najavljenih i planiranih prekida napajanja električnom energijom. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravam sad da li šta piše ovdje i ne vidim ništa. Kažu, danas je bilo radova u Buzetu i u Pazinu, ali u Poreču nije, niti će biti sutra. A vjerojatno neće ni u subotu, ni u nedjelju.
Eto, to je to ukratko. Što se tiče našega programa, sve kao inače radim danom, dakle, infopunkt u 17.30, lokalne vijesti u 18 sati, nakon toga pauza uz super glazbu, a u 19 sati najbolja moguća glazba jer je emisija SMS četvrtkom gdje ispunjavamo vaše glazbene želje od 19 do 20 sati. U 20 sati vijesti Hrvatskog radija, a nakon toga još puno dobre glazbe i naravno sve vaše neispunjene glazbene želje jer očekujem večeras brdo poruka i brdo glazbenih želja. Broj telefona za one koji još ne znaju tako nešto 098-724-725. Jednostavnije ne može biti. Evo slušamo još jednu pjesmu sa top lista. Oni su The Script iz Irske. The crowd was singing Wonderwall. Publika ili skupina ljudi, crowd, kako bismo to nazvali, je pjevala pjesmu Wonderwall. Dakle, Script pjevaju o pjesmi od Oasis. 17 sati 21 minuta, ostanite i dalje uz Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra. Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,69 €. Banane, samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljudi, kamo idemo za vikend?
3: Na koncert.
4: Nešto fino pojesti.
5: Upoznati Batifijaku.
2: Onda idemo u Tar.
6: Turistička fešta i festival Gustatore 4. i 5. rujna u Taru donose za svakog ponešto. Očekuju vas Dječja ulica, festival starih zanata i domaće gastronomije Gustatore, koji u petak vodi Mario Lipovšek Batifijaka. Big Crow Dance Party i nastup Infinity Benda čekaju vas u petak, a u subotu za zabavu brinu Gruversi i Plavi Orkestar. Vidimo se u Taru 4. i 5. rujna.
7: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku, gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
8: Info punkt.
9: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radiocentra Studija Poreč. Povodom Svjetskog dana spolnog zdravlja, koji se obilježava 4. rujna, iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije podsjećaju javnost na važnost očuvanja spolnog i reproduktivnog zdravlja, osobito među mladima, te žele istaknuti značaj pravodobne edukacije, dostupnosti stručnih informacija i preventivnih zdravstvenih usluga. Spolno zdravlje važan je dio cjelokupnog zdravlja, kako tjelesnog, tako i mentalnog, kvalitete života i blagostanja pojedinca, a posljedično i cijele zajednice. Briga o spolnom zdravlju podrazumijeva odgovorno ponašanje, informiranost, zaštitu od spolno prenosivih infekcija, pravodobno testiranje i liječenje, ali i mogućnost otvorenog razgovora sa zdravstvenim stručnjacima bez straha od osude ili stigmatizacije. U tom kontekstu, Nastavni zavod podsjeća na rad savjetovališta za spolno zdravlje mladih u Istarskoj županiji. U sklopu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, savjetovališta već 6. godinu zaredom mladima pružaju prostor za dobivanje stručnih, pouzdanih i njima prilagođenih informacija o spolnom zdravlju i reproduktivnom zdravlju, pri čemu su njihove aktivnosti financijski potpomognute od strane Istarske županije te gradova Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj i općine Fažana. Svojim radom ostvaruju važnu ulogu u prevenciji spolno prenosivih infekcija i promicanju odgovornog spolnog ponašanja te poticanju mladih da se pravodobno obrate zdravstvenim djelatnicima kad imaju pitanja, nedoumice ili zdravstvene poteškoće. U ovom kontekstu posebno žele istaknuti i skrenuti pozornost na humani papiloma virus HPV, jednu od najčešćih spolno prenosivih infekcija. Dugotrajna infekcija određenim tipovima HPV-a može dovesti do razvoja različitih premalignih i malignih bolesti. Cijepljenje protiv HPV-a iznimno je važna mjera prevencije HPV infekcije i bolesti povezanih s HPV-om. Cijepljenje je dobrovoljno, a o mogućnosti i vremenu cijepljenja građani se mogu informirati kod nadležnog školskog liječnika, odnosno epidemiologa.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska iz ureda načelnika obavještavaju kako će se 4. rujna u 11 sati u zgradi Policijske uprave Istarske održati konferencija za medije na kojoj će se najaviti utrka 6. memorijala Ivana Todorića. Riječ je o humanitarnoj utrci koju organiziraju Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule povodom Dana policije i godišnjice smrti policijskog službenika Ivana Todorića, kako bi se obilježilo sjećanje nastradalog Ivana i promovirao se zdravi stil života. Na konferenciji za medije sudjelovat će načelnik policijske uprave Alen Kalbot i direktorica Turističke zajednice grada Pule Sanja Cinkopan-Korotaj.

Two.

Slijedi jedna tehnička vijest iz kulture. Zbog bolesti glumca otkazana je izvedba kabarea Čaj je život Vengo Momčila Popadića u Balama u programu 6. Bembo Festa. Novi termin izvedbe bit će 19. rujna s početkom u 20 sati na trgu Tomaso Bembo, a ovim gostovanjem teatra Erato biti će završen i tromjesečni program 6. Bembo Festa Festivala malih formi nezavisnih kazališta u Balama. Informacije o festivalu moguće je pratiti na službenim stranicama i društvenim mrežama teatra Fort Forno i turističke zajednice općine Bale Bale. Ovogodišnji 6. Bembo Fest održava se u organizaciji teatra Fort Forno uz potporu općine Bale, turističke zajednice Bale, Monperina DD, Istarske županije, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Austrijskog kulturnog foruma i Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu.

iz šahovskog kluba Vladimir Gortan Poreč podsjećaju sve polaznike te ostale i novo zainteresirane da škola šaha započinje s radom u četvrtak 10.9. a škola radi 3 dana tjedno u klubu na adresi naselje Mate Balota 4A od 17.30 sati. Sve dodatne informacije možete potražiti na web stranici kluba www.skvgporec.hr i na Facebook profilu Šahovski klub Vladimir Gortan Poreč. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 098 187 8820.

Poziv iz sporta. Klub ritmiško-sportske gimnastike Poreč, klub je s dugogodišnjom tradicijom rada s djecom, a kroz treninge djevojčice razvijaju koordinaciju, fleksibilnost, ravnotežu, snagu, osjećaj za ritam i disciplinu, uz ono najvažnije, druženje, zabavu i ljubav prema sportu. Za najmlađe u dobi od 3 do 6 godina klub provodi i univerzalnu sportsku školu Postani Superman, kroz koju djeca razvijaju osnove motoričkih sposobnosti, koordinaciju, ravnotežu, snagu, brzinu i spretnost. Program je osmišljen kao kvalitetna baza koja djecu kroz igru i raznovrsne aktivnosti pripremaju za kasnije uključivanje i razvoj u različitim sportovima. Termini u novoj sezoni počinju 15. rujna, a održavat će se utorkom i četvrtkom u dvorani osnovne škole Finida u Poreču. Grupe i termini treninga prilagođeni su uzrastu djece. Ako želite svoje dijete uključiti u sport i omogućiti mu da od najranije dobi razvija zdrave navike, nova prijateljstva i ljubav prema kretanju, ovo je izuzetna prilika. Dodatne informacije kao i kontakt možete ostvariti putem društvenih mreža. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Kraj ljeta ponovo će se slaviti u znaku tune i dobre zabave. Tunalicious Festival kreće 7. i traje sve do 13.9. i nudi ponešto za svakog ljubitelja tune, bilo da je riječ o kreativnim interpretacijama tuna specijaliteta, ekskluzivnoj gurme večeri, raznovrsnim street food delicijama ili uzbudljivom natjecanju u lovu na veliku plavo perajnu kraljicu Jadrana. Biće to i street food interpretacija tune i morskih delicija, a istovremeno tijekom tuna restaurant vika od 7. do 13.9. u manifestaciju se uključuje do sada najveći broj porečkih restorana, čak njih više od 20. Festival će dodatno upotpuniti veliki glazbeni program na Porečkoj rivi, a na pozornicu stižu Vojkove i Hilson Mandela, grupa Kambi i Giuliano, a publiko očekuje i superstar show multi tribute benda iz Italije uz atmosferu koja će gastronomske užitke pretvoriti u pravi ljetni spektakl. Svoj kutak i program imaće i oni najmlađi, a festival će kulminirati natjecanjem Tunistria Big Game Fishing koji u Poreški akvatoriji ponovno dovodi oko 50 posada iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Ekipe će odmjeriti snage u lovu na kraljicu Jadrana, a glavno je pitanje hoće li ovogodišnji ulov nadmašiti rekord od impresivnih 198,75 kg i postaviti novi rekord ovog uzbudljivog ribolovnog natjecanja. Organizaciju potpisuje agencija MPG u suradnji sportsko-ribolovnim klubom Big Game Fortuna. Generalni sponzor je Valamar, a podršku u realizaciji pružaju sponzori domaćini grad Poreč, turistička zajednica grada, turistička zajednica Fontane, Istarska županija, TZ Istarske županije, Hrvatska turistička zajednica, dok je srebrni sponzor Lučka uprava Poreč. Porečki akvatorij prepun je jedrilica i jedriličara, a povod tome je otvoreno prvenstvo Hrvatske u jedrenju za klasu Optimist do 16 godina. Prvenstvo organiziraju jedriličarski klub Horizont, Hrvatski jedriličarski savez u suradnji s gradom Porečom, i sve će trajati do 6. rujna. Prilika je to da se na jednom mjestu okupe mladi jedriličari i jedriličarske nade iz Hrvatske i inozemstva. Jutros je bilo malo problema, to jest problem je bio nedostatak vjetra, no tijekom dana situacija se popravila. Naravno, osim jedriličara, tu su i suci koji sve to promatraju i kontroliraju. Glavni sudac prvenstva je naš međunarodni sudac Alen Kustić, s kojim smo imali prilike jutro razgovarati i koji je malo pojasnio što to suci točno rade.
1: Da, to se tako u praksi kaže. Glavni sudac sam predsjednik regatnog odbora.
2: Koje su prognoze za vjetar?
1: A ne očekuje se puno vjetra, ali nadamo se da bi trebalo biti dovoljno da danas možemo uspješno zgotoviti barem dva plova. Što se tiče formata, imam obavezu napraviti kvalifikacije. Flota je podijeljena u tri grupe i to znači da će onih prvih 33% ići na kraju u takozvanu zlatnu grupu u posljednja dva dana, ako vremenske prilike nam dozvole da odradimo barem 4 plova u prva dva dana. To je generalno plan.
2: Kakva je staza? I vi ste dosta uputa dali svim natjecateljima. Na šta sve trebaju paziti?
1: A toga ima jako, jako puno. Najveći kontakt regatnog odbora na startu sa natjecateljima je prijestup, znači preuranjeni start. Nakon toga oni moraju obići sve oznake, to su mala djeca, međutim oni su već jako, jako vični ovom formatu natjecanja. Jedre trapezni kurs, znači obilaze dvije oznake gore na vjetru, strani vjetra i onda niz vjetar i ponovno u vjetar. Tako da jedre jednu vrstu slova Z, ajmo reći. Međutim, nisu takva polja za njih nikakav novost, to je standard, ova klasa ima svoj standard. Drugi važni doticaj njih je sa sucima na moru koji promatraju prekršaje nedozvoljenog poriva, tako da moraju biti oprezni da, što se u praksi kaže, ne timunaju previše, da ne rade kormilom nedozvoljene radnje ili tijelima. Eto, to su nekakvi glavni doticaji. A onda na kraju su još obavezni ispuniti sve ostalo što treba, pa postoji ta tehnička strana na obali gdje se zna i premjeravati, čekirati oprema, a isto tako se dođe i za zeleni stol gdje se raspravljaju situacije i nekad to dovede i do diskvalifikacije. Ovisno o vjetru, regatni odbor pokušava napraviti stazu ili regatno polje koje će otprilike trajati kako je predviđeno, a to je nekakvi 45 do 50 minuta. I onda je to stranica otprilike od pola nautičke milje do maksimalno možda 0,7 nautičke milje za ovu klasu, što znači u konačnici kod malo jačeg vjetra može se dogoditi da jedre nekakve 3 milje.
0: Gradonačelnik Poreča Peršurić i njegovi zamjenici Nataša Basanić-Ćuš i Ugo Muzica održali su prijeme za dosadašnju ravnateljicu Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin, Ester Zarli te novo imenovanu ravnateljicu Virnu Ovčarić. Tom prigodom zahvalili su Zarli na predanom radu i vodstvu škole kroz gotovo 20 desetljeća. Naime, 17 godina provela je na čelu ustanove, a 41 godinu ukupno u radu škole, tijekom kojih je škola prošla kroz brojne izazove, ali i važne iskorake. Istaknuto je da su u svim trenucima, bilo da se radilo o krizama, potrebi za podrškom, velikim investicijama, zalaganju kod osnivača grada Poreča, uvijek u prvom planu bili interes učenika i napredak škole. Ester Zarli zahvalila se gradonačelniku i stručnim službama grada na podršci kroz sve ove godine, te istaknula da su učenici uvijek bili na prvom mjestu i kada vidite da te generacije učenika stasaju u odrasle ljude koji nastavljaju raditi za svoj grad, to je jedno veliko zadovoljstvo. Grad je shvatio potrebe škole kao škole talijanske manjine, rekla je Zarli, te istaknula uvijek dobru suradnju sa zajednicom Talijana Poreč. Gradonačelnik i suradnici naglasili su da upravo zahvaljujući dugogodišnjem predanom radu ova ustanova danas uživa ugled i stabilnost, na što su ponosni jer su i mnogi zaposlenici i sami bivši učenici. Upravo je to i nova ravnateljica Virna Ovčarić koja je od 1. rujna preuzela vodstvo škole. Gradonačelnik je istaknuo kako je kroz godine bilo puno lijepih, veselih ali i izazovnih situacija, a u školu za koju smo emotivno vezani i koja je odgojila generacije Porečanki i Porečana i dalje će imati punu podršku grada kao osnivača, a kvalitetna suradnja koju smo imali s dosadašnjom ravnateljicom sigurno će se nastaviti i s novom, rekao je gradonačelnik. Porečka policija će u petak 4.9. od 7 do 13 sati provesti prometnu akciju kontrola brzine kretanja, nekorištenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog korištenja mobitela, sve u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu. Inače, u prvih 8 mjeseci ove godine evidentirano je 262 prometne, dok je u istom prometnom razdoblju prošle godine evidentirano 234 prometne, što je povećanje za 12%. U nesrećama je stradalo 149 osoba, od kojih 3 sa smrtnim posljedicama, 15 osoba s težim ozljedama i 131 s lakšim ozljedama. U istom razdoblju 2025. brzina kao uzrok prometnih nesreća evidentirana je u 84 nesreće u kojima je stradalo 69 osoba. Iz policije ističu da je u prvih 8 mjeseci evidentirano ukupno 2427 prekršaja takozvanih ubojica u prometu, odnosno zbog alkohola, brzine, mobitela i zbog pojasa, što je povećanje za 527 prekršaja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Svaka odluka o prebrzoj vožnji može imati ozbiljne i nepopravljive posljedice, ne samo za vozače, već i za putnike, pješake, bicikliste i ostale sudionike u prometu, pa se pozivaju vozači da prilagode brzinu uvjetima i stanju na cesti, poštuju ograničenja brzine, koriste sigurnosni pojas, te tijekom vožnje ne koriste mobitel.
3: Vijesti iz sporta.
0: U organizaciji konjičkog kluba Vinija Buričani Bjelovar održano je prvenstvo Hrvatske za mlade konje u daljinskom jahanju te šesto kolo Croatia Cupa. Posebno uspješan nastup ostvarila je Porečanka Tia Monfardin koja se sa sedmogodišnjim konjem Denzom plasirala na prvo mjesto na prvenstvu Hrvatske za mlade konje u kategoriji sedmogodišnjih konja. Tia i Denz naslov prvaka Hrvatske osvojili su na zahtjevnoj stazi dugoj 93 km, čime su potvrdili svoju iznimnu pripremljenost, izdržljivost i međusobno povjerenje. Velikom uspjehu pridružilo se i posebno priznanje. Denz je osvojio i Best Condition, jedno od najprestižnijih nagrada u daljinskom jahanju koju dodjeljuje veterinarsko vijeće. To je priznanje koje priželjkuje svaki jahač jer ne predstavlja samo plasman, već potvrdu da je konj nakon zahtjevne utrke u iznimnom zdravstvenom kondicijskom stanju. Na prvenstvu Hrvatske za mlade konje odličan rezultat ostvarila je i Stella Beljak, osvojivši treće mjesto u kategoriji petogodišnjih konja, a uz uspjehe na državnom prvenstvu odlične rezultate istarske jahačice ostvarile su i u šestom kolu Croatia Cupa na najdužoj stazi natjecanja 93 km u juniorskoj konkurenciji. Enija Brljavac sa Srnom osvojila je izvrsno drugo mjesto, dok su Tia Monfardin i Denz zauzdali treće. Na stazi od 62 km nastupila je Stella Beljak s Lee Dial, koja je u juniorskoj konkurenciji osvojila četvrto mjesto, dok je na stazi od 44 km Eva Jurković s Nanukom osvojila šesto mjesto u juniorskoj konkurenciji. Sve je zaokruženo i s drugim mjestom konjičkog kluba Vinija u ekipnom poretku na šestom kolu Croatia Cupa. Za dio jahačica konjičkog kluba Vinija nema puno odmora, slijede pripreme za Balkansko prvenstvo na kojem će u sastavu hrvatske reprezentacije nastupiti Tia Monfardin i Eva Jurković u juniorskoj te Ema Mužević u seniorskoj konkurenciji.
3: Vremenska prognoza.
0: Sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro, puhaće sjeverozapadni vjetar. U početku je sjeveroistočni 6 do 16, prema kraju dana će oslabiti na 4 do 12 čvorova, a maksimalna dnevna temperatura danas do 33 stupnja. Sutra većinom sunčano, u prvom dijelu dana puhaće bura, od sredine jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

spomeneš. 9:00, dragi slušatelji, vrijeme je za vašu omiljenu emisiju SMS četvrtkom na valovima Radio Centra. Od 19 do 20 sati samo muzika koju vi volite slušati, ali morate nam javiti koja je to muzika da je pustimo. Dakle, SMS-om, Viberom, WhatsAppom, svejedno je 098-724-725. Šaljite vaše poruke sa vašim glazbenim željama, mi ćemo nastojati da ih što prije pustimo u eter, naravno čitamo po nekom redoslijedu i po mogućnosti grupiramo nekakve domaće sa domaćima, strane sa stranima, rock sa rockom, pop sa popom i tako. Evo za početak pjesma Vodu ne pijem, Ivan Zak. Zašto ne? Pjesma je iz 2008. Još malo po 20 godina. Stara pjesma, to sam htio reći. Dakle, 098-724-725. Pa dok čekamo prve vaše poručice, idemo vidjeti što nam kažu naši mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču je 28 stupnjeva Celzija. Gospode, zašto kasno? Padati će, pa će recimo oko 22 sata biti 23 stupnja, a oko pola noći 21 stupanj, a u noći oko 4-5 ujutro 19 stupnjeva Celzija. Šta je u meni? Skoro pa friško, rekli bi neki. Da boli me. Trenutno je tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 62%. Vodu ne pijem, ni zrak ne di. Šta će mi bez nje i sudbina? Druge što nude neću. Eto, jeste smislili koju pjesmu želite čuti? Ako jeste, onda odmah mobitel u ruke ili što već koristite za slati poruke. Može to biti tablet, možda imate Viber i WhatsApp na kompjuteru. I to se može. Pošaljite poruku 098 724 725.

Ajmo pročitati prvu poruku koja mi se jako sviđa i kaže ovako poruka. Najbolji ste, hvala. Lijepo vam večer i lijepi pozdrav svima u studiju. Molim vas od grupe Vigor pjesmu Šatori, hvala. Kati iz Novigrada se javila, veliki pozdrav za Kati i sve u Novigradu koji nas slušaju. I ovo će biti jedna od prvih vaših glazbenih želja, dakle Vigor i pjesma Šatori. 098-724-725, slobodno šaljite poruke, nemojte čekati. A mi ćemo ostati u nekom dance tonu prvih desetak minuta dok se ne skupi dovoljno vaših želja. I baš me zanima koja je sljedeća pjesma koju ćete zatražiti.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: 098 724 725 vaše glazbene želje stižu sramežljivo jedna po jedna. Evo nove poruke, došla iz Zagreba. Dakle, slušaju nas i u Zagrebu, zašto ne, ako se može, preko interneta naravno. Kaže ovako, molit ću vas lijepo. Grupa se zove Ghost, pjesma Life Eternal. Veliki pozdrav iz Zagreba. Pa pozdrav i vama, pozdrav svim Zagrepčanima koji se nam tu poreču, bez obzira da li su došli na odmor ili možda rade ovdje, imaju neki biznis, zašto ne, sve je to moguće. Biće pjesma od Ghost, Life Eternal, vrlo brzo, rekli smo da prije toga ide pjesma od Vigor Šatori, a dalje, evo, pošaljite poruku 098 724 725.
1: Aesthetic, reluctant hope core memories operating on a strict one in one out policy. The young and the dying have the worst philosophies, and you are both but also neither. Nay cheek, nay chance. Never leave the bookies with a smile on your face, and remember that herons wait for no one but themselves. Good things come to those who hesitate. And then the heron says, you'll never be alone, and you gotta be patient.

098-724-725, SMS četvrtkom traje već evo 11 minuta, rekli smo da prvih 10-15 minuta glazba po našem izboru, zašto ne bismo i mi se malo izguštali, a onda idu pjesme koje vi volite slušati, to nam morate dojaviti koje su to pjesme, pa evo nove poručice koja kaže: pozdrav za Marija Muneta i njegovog prijatelja Noku Palića, strica kralja, uz pjesmu Rasta Kavali, hvala. Valjda imam, ako nemam probat ću naći, ako ne onda šta ću pustiti. Evo tako to funkcionira, 098-724-725, što prije pošaljete poruku, prije će biti pročitana u eteru i naravno prije ćete čuti vašu pjesmu.

Evo, našao sam pjesmu Kavali od Rasta. Raste. A još jedna pjesma ide po našem izboru. Nakon toga kreću pjesme vaše, a tu je i nova poručica. Došla je SMS-om i kaže: dobar večer, Igor iz Kaštelira. Pozdrav, Igore. Pjesma Da li ikada od Nine Badrić. Može, zašto ne, kaže. Hvala. Hvala tebi što si nas podsjetio na tu pjesmu. Odlična stvar od Nine Badrić, jedna stara njezina pjesma, ali stvarno je dobra, iz 90-ih. Evo još jedne pjesmice, pa onda krećemo sa vašim željama. Za sada ste naručili pjesmu Šator od Vigor, zatim grupa Ghost, Life Eternal i Rasta Kavali, te Da li ikada od Nine Badrić. 098 724 725.

19:16, slušamo pjesmu sa kompilacije World Cup Brazil 2014. Tak se zove kompilacija, ali mi ćemo ovu pjesmu malo skratiti jer je predugačka. Pa krećemo sa vašim glazbenim željama. Evo prve, to je dakle pjesma Šator i oni su Vigor, a gostuje Isaac Palma. 098-724-725, nemojte čekati, naručite si pjesmu po želji što prije.

čuli smo Vigor i Isaac Palma, pjesma Šatori. Još jedan veliki pozdrav za Kati iz Novigrada. A evo nove poručice, kaže pozdrav Bok, može li pjesma Into You od J-Lo i Lil Wayne-a? Ako nema te, onda može Dirty Little Secret od The All American Rejects. Hvala i pozdrav za sve slušatelje Radiocentra, ekipu u studiju iz Bjelovara. I mi vas pozdravljamo u Bjelovar, može J-Lo, to imamo, a možda ova druga, ako je nađem, bude nakon vijesti. A sada slušamo grupu Ghost, Life Eternal, pozdrav za Zagreb.

Evo, bio je to Rasta i pjesma Kavali, ili možda Kavalija pjesma Rasta, nema veze, tako nekako. No, poručica kaže, opet jako stignete, Konoba, pozdrav i hvala, Konoba valjda od Luke Basija, može, još jedan pozdrav za Keti iz Novigrada, bit će malo kasnije, idemo mi dalje sa željama, da li i kada, zove se pjesma, ona je Nina Badrić.

Nina Badrić i pjesma Da li ikada, malo je predugačka pa ćemo je skratiti. A tu su i nove poručice koje treba pročitati, pa idemo sad pročitati dvije odjednom. Kaže pozdrav od Nade iz Poreča, može li The Miracle od Queen? Hvala puno. Može, zašto ne, pozdrav veliki za Nadu. Još jedna poruka, dobro večer, Ines iz Fontane, za mog dečka pjesmu Ti si bolji od IB, hvala. Pozdrav svima u Fontani i posebno za Ines, bit će ove dvije pjesme malo kasnije. Sada je tu Jennifer Lopez, I'm into you.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Evo, čuli smo nizozemskog izvođača, Franz Bauer se zove, a pjesma De Kines, to je za Adu iz Musaleža. No, a poručica je tu i kaže: dobro večer, Ana, voli Milovana od Amira, za mene i mog dragog, vama ugodna večer. Urška se potpisala, pozdrav veliki za Uršku i cijelu ekipu. Biće, Ana voli Milovana malo kasnije. Sada je tu Luka Basi, dakle Luka Basi, pjesma Konoba.

SMS četvrtkom i dalje traje, u stvari još 20, malo manje od 20 minuta. Stoga budite brzi s vašim porukama, kao što je recimo ova poruka: pozdrav od majstora iz Solarisa, može pjesma Dajte neku lošu od Joksimovića. Valjda se pjesma tako zove, ako nađem pustim, ako ne onda nešto drugo od Joksimovića. Pozdrav za majstora u Solarisu. Sada su tu Queen i pjesma The Miracle.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

IB i pjesma Ti si bolji. Netko je tražio upravo ovu pjesmu. SMS sa četvrtkom još traje manje od 12 minuta. Evo novih poručica. Kaže Bog Franka iz Maja. Kojeg, velog ili malog? Ne piše. Kaže Borderline od Madone. Hvala puno. Može, Madonna i Borderline ide prije vijesti, a sve ovo dalje što budemo pročitali

Nakon vijesti. Kaže, dobro večer, od grupe Meritas, pjesma se zove Još jednom za sve manje sretne ljubavi, Velimir iz Plave lagune. Može, može Meritas i još jednom veliki pozdrav za Velimira i sve u plavoj, a također i za Franku u Maju.

Još je poručica tu, moram ih pročitati da ne ostanu nepročitane. Kaže ovako, može li pjesma Despacito, hvala, pozdrav iz Novigrada. Može, ali nakon vijesti. Dakle, Despacito nakon vijesti. Još je tu poruka, kaže pozdrav, može pjesma, zove se Hvala ti majko Mila, Neno Gavec pjeva, Ivica se potpisao, može također nakon vijesti. Još jedna poruka, pozdrav, molim ako imate Ne dolazi Zoro, T.A. Ruže, onda tamburaški sastav ili tako nešto, Ruže. Ako nemate, onda Lijepa Mara, Jadranski maestrali, Jadranski maestrali, Blaža se potpisala, mislim da imamo, pa ćemo isto tako nakon vijesti. Čuli smo Ana voli Milovana od Amira, a sad ide, netko je tražio Dajte jednu lošu, mi smo našli verziju, odnosno ovo je original, Željko Samardžić pjeva originalnu verziju pjesme Dajte jednu lošu.

0: minuta do kraja emisije SMS četvrtkom, a još je tu poručica za pročitati, pa kaže ovako: može Bog, može prorok od magazina, pozdrav iz Poreča. Mislim da može, zašto ne, samo da je nađem.
1: Dajte neku lošu koja radi mašta, da mi igra oko stola.
0: Kaže pozdrav za Robija i Marija iz Dekumanove, da više rade, manje spavaju, s pjesmu Bolje živim nego ministar, može. Sa istoga broja nisam vidio da je prije došla poruka, kaže pozdrav za Marija Moneta, poručujemo mu da više radi, manje zabušava i ne ide toliko na WC, uz pjesmu od Vigora i Lidije Usne ko vino rumeno. To isto ide nakon vijesti, kako smo već rekli. Da li je ovo zadnja poruka koja kaže pozdrav, može pjesma Umorano Stavrosa za kućne majstore i Solarisa, pozdrav od ekipe iz Kozine. Evo, pozdravljamo sve u Solarisu i ekipu iz Kozine, može pjesma Umoran nakon vijesti. A dok vijesti slušamo Madonu, Borderline se zove pjesma, iz godine 84. Manje od 4 minute je do kraja emisije, meni je vrijeme da odjavite emisiju. Da li ima još koja poruka, samo da vidimo još malo na brzinu. Bi mogla pjesma iz filma Terminator. Ne znam koja je to pjesma iz Terminatora, ali ako mi kažete naslov, možda i pustim. Ada iz Mostaleža kaže, ako može Bruno Rački, da mi je još jednom. Može nakon vijesti. Ja mislim da sam pročitao sve poruke, a ako nisam, nemojte zamjeriti, puno je poruka bilo večeras. Sve preostale vaše glazbene želje ćemo čuti nakon vijesti Hrvatskog radija, koje kreću u 20 sati, traju otprilike 5 minuta. Dakle, dobar dio nakon vijesti, samo pjesme po vašem guštu, a Madonna do vijesti. Eto, slušali ste emisiju SMS četvrtkom, ja sam Fedor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra. Lijepi pozdrav, čao, čao!

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručio je predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale jučerašnjem sastanku. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornosti, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
3: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
4: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Zbog osobito snažnog El Niña svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanje mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodore Keeping.
5: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18 na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6 i 93.6
0: i 93.6.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Sandra, 1987.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Chicago, 1984.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Limal, 1986.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Tok Tok, 1986.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Misli za svaki dan i za svaku noć. Ne znaš kako u životu napraviti puno. Da li znaš kako se pravi kruh? Koliko kvasca treba da ukvasa cijelo tijesto? Da li se sjećaš kako Isus nahranio puno ljudi? Bijaše blizu Pasha, židovski blagdan, piše evanđelist Ivan. Isus podigne oči i ugleda kako silan svijet dolazi k njemu, pa upita Filipa: gdje da kupimo kruha da ovi blaguju? To reče kušajući ga, jer znao je što će učiniti. Odgovori mu Filip: za 200 denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije. Kaže mu jedan od njegovih učenika Andrija, brat Šimona Petra: ovdje je dječak koji ima 5 ječmenih kruhova i 2 ribice, ali što je to za tolike? Reče Isus: neka ljudi posjedaju. A bilo je mnogo trave na tom mjestu. Posjedaše dakle muškarci, njih oko 5000. Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu, pa razdijeli onima koji su posjedali. A tako i od ribica koliko su god htjeli. A kad se nasjetiše, reče svojim učenicima: skupite preostale ulomke da ništa ne propadne. Skupili su dakle i napunili 12 košara ulomaka, što od 5 ječmenih kruhova pretekoše onima koji su blagovali. Možda i ti misliš da sve ono što imaš, sve što posjeduješ, sve svoje bogatstvo, sve tvoje znanje, svi tvoji talenti nisu više od 5 ječmenih kruhova. Ali upravo ti možeš biti početak čuda Isusova. Evo što piše Hans Albert Hedges u knjizi Misli za svaki dan u godini, u izdanju Pravi trenutak, Đakovo. Dječak je dao Isusu 5 kruhova. Tu je moralo postojati nešto važnije od bilo kakve računice. A to je vjerojatno bilo njegovo povjerenje u Isusa. Tu dijete nije znalo što će se dogoditi, ali je ipak povjerilo Isusu svoje kruhove. Tako je od malo postalo mnogo. Isus su se također i sam dječak do sita najeli. Poruka toga evanđelja po meni je u tome da je Isusu, kako bi nahranio mnogo ljudi, potrebna predanost jednog čovjeka. Apostoli su najprije ustanovili da je to malo kruha jednog dječaka. Premalo za onoliko ljudi. Za Isusa to nije međutim premalo. Dječak koji mu je dao kruh bio jednako toliko važan da bi se nahranilo mnoštvo ljudi, kao i sam Gospodin. To nije bilo mnogo, čak što više premalo, ali Gospodin je to prihvatio i ozbiljno shvatio.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da svako javno okupljanje u kojem je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale prekjučerašnjem sastanku. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihael Zmajlović predao je prijavu Ministarstvu zaštite okoliša zbog štete u okolišu u Gospiću. Poručio je da time želi natjerati vladu i ministarstvo da na brže saniranje štete.
3: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. Vidjeli ste i da njihov dolazak Andreja Plenkovića u Gospić je pokušaj ne sanacije ilegalno odloženog otpada, nego pokušaj sanacije političke štete. To više nije moguće, to nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
4: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Gotovo 100 ilegalnih migranata uhićeno je na području Gradiške u Bosni i Hercegovini. Akcija je provedena u koordinaciji s hrvatskom policijom. Kako bi spriječili njihov prelazak u Hrvatsku, naša je policija pojačala nadzor plovilima i dronovima. Dio migranata je uhićen, a neki su pobjegli. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost te optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
5: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
1: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Posmrtni ostaci osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je umro u zatvoru Haškog suda, dopremljeni su u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Na nekoliko nadvožnjaka okupile su se stotine njegovih pristaša s transparentima "Mladić srpski heroj i junaci nikad ne umiru". Prema pisanju tamošnjih medija, trebao bi biti pokopan u ponedjeljak. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da se na pogrebu očekuju 10.000 ljudi. Zbog osobito snažnog El Niña svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanje mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je i ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodore Keeping.
1: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
0: Vijesti. U ponedjeljak počinje nova nastavna godina za više od 440.000 učenika. Prvašića je oko 36.700, malo više nego lani. O početku nastavne godine u središnjem dnevniku HTV-a govorio je resorni ministar Radovan Fuchs.
6: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da ne čine baš uslugu djetetu, ali svejedno taj trend. Sport.
0: Pripremio Damir Ramić Kovačić.
7: Dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, argentinski nogometni savez mislio je način kako odati počast Leo Messiju, koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu, u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci Brazilke Caroline iz Manchester City-a u Barcelonu, te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijuna eura.
0: I upravo smo primili vijest kako je oko 23 sata izbio požar na području Rupotina i Ninčevića iznad Solina. Vatra je planula unutar naselja, pa vatrogasci ulažu velike napore kako bi spriječili širenje požara i zaštitili obližnje kuće. Dodatne probleme stvara jaka bura koja puše na tom području. Vremenska prognoza. Sunčano ujutro na sjeveru, mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slabi i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaos. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornosti, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
1: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020.